0: سلام و درود خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشاد. اون رسون که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن و درود ویژه دارم خدمت همکار ما جناب آقای ظریفی. آقای ظریفی خوش آمدین بعد از خیلی مدت ها کنار هم هستیم امروز.
1: سلام تقدیم میکنم حضور شما و همچنان حضور تمام شنوندگان عزیز برنامه آینه که همین اکنون صدای ما را از طریق رادیو دارمشتاد شنونده هستند و امیدوار هستم در هر کجایی که هستند جور و صحتمند بوده باشند. تشکر از دعوت شما.
0: خواهش میکنم. البته ما آقای ظریفی یکم چیز شدیم به نوعی سرزده، یکی از همکار داخل استودیو اومدن و ما حال مصروف صحبت کردن با او همکار بودیم و یک دفعه ای برنامه مجبور شدیم که برنامه رو هم شروع کنیم. اگر سرزده مهمان خانه های شما شدیم یعنی یک دفعه ای اومده ما رو ببخشن. و امروز قرار هست که در رابطه با هرات صحبت کنیم، بحث هایی که در هرات در هفته های گذشته جریان داشت و در کل در تمام افغانستان حال دل هموطنان ما این روزها خوب نیست. آقای ظریفی شما هم میبینین که چه بحث های جریان داره، چقدر در وطن این روزها مردم نارام هستن. حال بحث های بالاخره گرسنگی و بیکاری و همه اینها به یک کنار، بحث حجاب اجباری، او هم حجاب در سرزمینی که حجاب وجود داره.
1: دقیقاً ما طوری که در این چند روز اواخر از طریق رسانه ها مردم در ارتباط با جامعه هستیم میبینم که در هرات زنان به خاطر نوع پوشششان امروز سرکوب میشن و به خاطر مطالبات حساسی که زنان در هرات فقط 3 تا مطالبه دارن: حق آموزش، حق کار و حضور در جامعه، از جمله حقوقی که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله حقوق اولیه انسان ها به شما میره.
0: انسان دقیقاً با انسان.
1: به او خاطر واقعا سرکوب این بانوان، این زنان توسط یک مشت گروه جاهل، بی ثبات و نادان واقعا قابل نگرانی است.
0: دقیقاً به تایید صحبت های شما، متاسفانه سرکوب ها در زمان جریان داره یا در حال جریان داره که ما متاسفانه حجابر داریم و اصلا ما در سرزمینی زندگی میکنیم که فکر میکنم حجاب اصلا شده بخشی از هویت مردم ما. یعنی ماهایی که در افغانستان هستیم حجاب هویت هست. یعنی درسته شاید در سایر کشورهای دنیا اصلا بحث حجاب پیش نمیای، انسان به عنوان شخصیت انسانی که داره شناخته میشه، ولی در افغانستان چون کلتور ما ایران افغانستان یک کلتور یک فرهنگ اسلامی هست، حجاب بخشی از هویت ماست. این حقیقت، ما بخوایم و نخوایم حجاب بخشی از هویت ماست، ولی در سرزمینی که حجاب به عنوان هویت داره به نوعی چون همکار ما نگاه میکنه.
1: اگر موافق باشین یک وقفه کوتاه بگیریم آهنگ و بعد از او برنامه ادامه بدیم.
0: یک وقفه میگیریم ببینیم همکار ما چی میخوان بگن، به خاطر همین ما هم دوباره برمیگردیم. راستی امروز روز مادر هست، تبریک میگیم. آهنگ را هست

0: درود مجدد. اصلا برنامه زنده را آقای ظریفی میدانین خوش دارم یا دوست دارم بفهمین چرا؟ چون همش داخل برنامه زنده اگر داخل استودیو کسی باشه چیزه، خیلی هیجان و تنوع زیاده. همکار ما یعنی آمده بودن وایساده بودن که ما یک بشای دیر بدیم و حالا باید بشاید بودم. Wir müssen euch Bescheid geben, dass Amnesty International Darmstadt wird in Zukunft immer am dritten Sonntag um 17 Uhr gesendet. Ja. از این به بعد امنستی انترنشنال دارمشتاد برنامه از او که فکر میکنم در همین ساعت بوده به سومین یک شنبه هر ماه به ساعت 5 برگزار میشه و دیگه اگر تایمی و ای بوده، چون تایم برنامه ما جدیدنی شده، شما میتونین که در یک شنبه سوم هر ماه ساعت 5 این برنامه را از رادیو دارمشتاد شنونده باشین. و داشتم میگفتم اصلا خیلی جالب هست آقای ظریفی، اونا وایستادن بالای سر من دارن میگن ایره بگو، من برنامه رو شروع کردم، باز من نمیگم، میگم بنویس. آقای ظریفی رو خنده گرفته، میگن خانم نوری چی کار میکنی؟
1: البته من فکر میکنم خودت همیشه با وضعیتی هیجانات عادت داری و خب تر میتونی که با او کنار بیایی. و جالبی هست که همیشه وقت راستش واقعیتی هست که من با خدیجه اگر گاهی اوقات برنامه داشتیم حتما یک هیجانات وجود داشته، یا میکروفون کار نمیکرد، یا مشکل تکنیکی داشتیم، یا آهنگا یا آرشیف را که میخواستیم در جای همیشگی نبوده.
0: دقیقا، متاسفم.
1: به اون خاطر جالبش این است که با خدیجه هیجانات می و خدیجه هم یگانه کسی است که خوب با هیجان کنار می و مشکل هم حل میکنه.
0: زنده باشن آقای ظریفی. دفعه قبل یاد منه ما آقای ظریفی داخل استودیو بودیم آخرین بار، فکر میکنم استدیو نمیتونستیم اجرا کنیم در داخل استدیو و رفتیم استدیوی بغلی رو فعال کردیم، باز همکار ما گیر داد که ما چرا استدیو رو عوض کردیم، با اجازه کی عوض کردیم؟ از پشت تلفن میخواست ما رو بخوره، خلاص دیگه، یعنی آقای ظریفی که قش کردن از خنده. روز خیلی جالبی بود، یعنی اونقدر سر می داشت شیخ میکشید همکار تکنیک ما که آقای ظریفی میگن چی میگه، ولی من خیلی جالب بود. خب برنامه زنده خوبی ها رو داره و من خیلی واقعا دوست دارم. از بحث برنامه که عوض نشیم، در هفته که گذشت در هرات، در کل افغانستان ما چالش ها رو داشتیم، در ایران ما چالش ها رو داشتیم و چون برنامه تنها برای افغانستان نیست، برای تمام فارسی زبان ها هست و حتی در آینده ها برنامه هایی داریم برای بقیه، کوشش میکنم که در برنامه همیشه بحث های عمومی را مطرح کنم. اما برنامه ما چی هست آقای ظریفی؟ من پارسال که روی این برنامه فکر کردم هر دفعه یک موضوع به ذهنم آمد.
1: بله.
0: بعد که چالش های ایران میشد برنامه باز گفتم نباید حال پخش بشه چون بیننده که از دست میده، باز شنونده و بیننده، بالاخره باز چالش های افغانستان میشد، باز گفتم آینه بگذار و موضوعات اجتماعی را مطرح کن که اصلا مردم بدون دغدغه جنگ و اینا، از جنگ و اینا فرار کنن به ما رو بیارن. و به خاطر این ما برنامه رو نمیخوایم اینجا وقت سیاسی بکنیم، اما بعضی بحث‌ها بحث‌های وجدانی هست و وجدان انسان حکم میکنه که در او باره صحبت کنه و بحث هرات هم همین رقم هست.
1: دقیقا من با شما کاملا موافق هستم و قبل از اینکه یک بار دیگر به بحث هرات بپردازیم فراموش نکنم که امروز روز مادر است و از امروز در افغانستان به عنوان روز مادر تجلیل میشه. ما در حالی از روز مادر که برای ما یک روز مقدس است در افغانستان تجلیل میکنیم، اولا که ما این روز را برای تمام مادران عزیز، به مادر خودم، مادر شما و تمام مادرانی که همین اکنون صدای ما را میشنون یا نمیشنون تبریک میگم و حضور شماست که جامعه را زیبا ساخته و امروز ما در حالی از روز شما مادران عزیز و گرامی تجلیل میکنیم که در افغانستان برای مادران توسط یک گروه جاهل، متعصب و نادان به نام طالب ارزش قائل نمیشه، احترام ندارن و به مادران به احترام میکنن، به مادران، به زنان و به خواهرانشان. و امیدوار هستم که به مناسبت همین روز فوق‌العاده عالی که برای مادران هست، بانوان هرات و تمام بانوان افغانستان آزادیشان را دوباره به دست بیارن و به تمام حق و حقوق اساسی انسانی و مدنیشان برسن.
0: امیدوار هستم. و شما ما را از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 مگاهرتز شنونده هستن. خوشحال هستم که باز هم با شما هستن و من خوشحال هستم که آقای عتیق ظریفی امروز در برنامه با ما هستن. و اگر به تایید صحبت‌های شما برگردیم به بحث هرات و بحث افغانستان، متاسفانه و متاسفانه در کشور ما در حال حاضر همونطور که شما گفتن گروهی حاکم هستن که هیچ چیزی و هیچ درکی، اصلا بهتر بگیم هیچ درکی از انسانیت ندارن و هیچ آگاهی از دین، در دینی که ما میدانیم و از او بالاخره شنیدیم و همیشه در داستانها در بالاخره آیه ها دین مهربانی و عطوفت هست و جایی که عطوفت هست فکر میکنم دیگه باز ظلم و ستم ضد عطوفت و مهربانی هست و واقعا نمیگنجه. چرا در دنیایی که ما زندگی میکنیم در بالاخره گردش حیات، ای که بالاخره خورشید ضد ما هست و بر ضد هم میآین و بالاخره طلوع و غروب میکنن، یک چیز حیاتی هست، ولی بعضی چیزها، بعضی از کارها، بعضی از بالاخره علائم واقعا در ای دنیا جایی ندارن. اصلا افکار پوسیده بهتره بگیم، افکار پوسیده جایی ندارن و طالب ذهن از او، افکار از او پوسیده هست و افکار پوسیده او هم در این قرن در دوره حاضر واقعا نمیتونه که جایی داشته باشه. اگر اسلامی هست بفرمایین به عربستان او رو رواج بدین. آقای ظریفی یک چیز دیگه بگم، باور شما میشه، من چند روز پیش با همسایه ها جمع شدیم، طفلا رو بردیم، همین چند روز پیش رخصتی بود، بردیم به یک شهر بازی که بازی کنن. بعد یکی از همسایه نشست و از اسلام گفت و اینا، یعنی بحثای مذهبی کردیم با هم، چون در آلمان البته که بحثای مذهبی یک چیز خصوصی هست و اصلا در او صحبت در او باره صحبت آلمانیا دوست ندارن میکنن. خب یکی از همسایه‌ها بالاخره طوری چی میکرد و اینا، ما در این رابطه صحبت کردیم و این خانم بره من گفت، آقای ظریفی خیلی چیز جالبه گفت، گفت که کسایی که اینجا دارن به کشور ما در رابطه با اسلام میگن حجاب خیلی سخت میکنن، رو خور میپوشونن، داخلش راسبان میری، اصلا میترسی میگی منفجر نکنه. آله گفت اینو خواهش میکنم دولت موری کنه به افغانستان و ایران یک سری اونجا برن حجاب ببینن، حجاب اونجا باید اجبار باید باشه. بله، بله. به کشور ما جای نداره، ما پوشش ما همین بلوز شلوار مانه. حتی باور کنین گفت ما وقتی که تابستون ها میشه ما میریم با عرض معذرت لباس زیر میپوشیم داخل ساحل، ما همینیم. گفت ما نیازی نیست که شما بیاین از کشورهای اسلامی پوشش اونجا رو دارین به ما تطبیق میدین. بعد من خنده کردم گفتم که ما خارجی ها باید خود با جامعه آلمانی انتگراسیون یا همون چیز به جا بیاریم و بالاخره تطبیق بده، ولی متاسفانه گفتم ما شما رو انتگریشن میکنیم، داریم شما رو به نوعی با فرهنگ خود تطابق میده.
1: بله.
0: و خندید و بعد حتی من خیلی کسا رو دیدم فارسی یاد گرفتن، کلمه های بالاخره اسلامی رو یاد گرفتن، پس چرا ما یاد نمیگیریم؟ در همین جا هم متاسفانه خیلی کسا هستن که به پوشش ما، به پوشش یک دیگه گیر میدن که چرا که من از یک کشور اسلامی میام پوشش اسلامی ندارم. اینا همونایی هستن که در افغانستان هم همین کارو میکردن. و اینکه خب پوشش یک فکر به نظر من سلیقه شخصی هست، انتخاب شخصی هست و هر انسان حق داره چیزی که انتخاب میکنه بالاخره یا بتن کنه یا فکر کنه درباره از او و درباره از او صحبت کنه. من نمیفهم شما هم نظر هستین، یک چیز بسیار شخصی و انتخابی هست.
1: بله، من فکر میکنم باید به دیدگاه های هر فرد با در هر کجای از دنیا که زندگی میکنن باید احترام گذاشته شود و هر کی به هر شکل به هر نوی پوششی که میخواهیم زندگی بکنه. اما من فراموش نکنم که فعلا اگر اجازه شما باشه من یک پیام از یکی از شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد که خصوصا برنامه های فارسی ما شما را معمولا تعقیب میکنن، آقای رحمتی و یکی از مؤسسین سازمان زکی و مستن انجمن زکی و اینا برای ما پیام دادن که ما امروز را روز مادر است، اولا برای مادر خودم و بعد سپس به مادر شما و تمام مادران جهان تبریک میگم و امیدوار هستم که به مناسبت روز مادر یک اتحاد، همبستگی و اتفاق میان تمام مردم، بانوان، مردا شکل بگیرد تا روز شاهدی یک جامعه آزاد آزاد و با عدالت باشیم.
0: بسیار عالی. گفتین آقای رحمتی؟
1: بله.
0: آقای رحمتی، من هم به شما سلام و درود عرض میکنم. هر جا که هستن موفق و پیروز باشین و من خوشحال هستم که از این برنامه و این طریق صدای شما به گوش شنونده ها رسید. برای ما جای افتخاره. و اگر از بحث دور نشم، یک ما داشتیم که در هفته های گذشته طالبان حتی به محافل عروسی هم هجوم بردن و رحم نکردن و متاسفانه نمیفهم شما این بحث رو امروز دیدین یا نه، و البته من دیشب دیدم وقتی که به یکی از محافل عروسی هجوم میبرن، عروس با خود میبرن، عروس خب نمیتونه که دیگه برقه یا همون چادر سر خو کنه به شب عروسی، خب او همه آرایش و همه ترتیبات برای کی دیده، و عروس میبرن و چیزی که ما شنیدیم و رسانه ها تایید کردن، عروس میبرن و بعد از یکی دو روز رها میکنن و البته به شکل فجیحی که به او تجاوز شده و متاسفانه او هم بعد از راهای خودکشی میکنه.
1: ما به دقیقی خبر نشنیدیم، اما ما آنطوری که گروه حاکم در افغانستان را میشناسم، از این گروه هر نوع جنایت بشری امکانی سرزدن هست. به اساس گزارش هایی که امروز در رسانه های بین‌المللی وجود داره، این گروه حتی به اطفال رحم نمی کنن، بالای اطفال تجاوز می کنن، بانوان را به بهانه های مختلف دستگیر می کنن و بعدا تجاوز می کنن و این یک جنایت ضد بشری و غیر انسانی هست و هیچ قابل بخشش نیست. به او خاطر نظر من است که اگر امروز زنان در افغانستان که در واقع نه تنها یک بخشی از افغانستان بلکه یک بخشی از جهان هستند، به خاطر نوی پوشش، به خاطر حقوق اساسیشان، به خاطر آزادی مورد شکنجه و تجاوز جنسی که صورت میگیره برشان، پس امروز مسئولیت سازمان های بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد چی هست؟ چرا جهان صدا بلند نمی کنن؟ اگر قرار باشه که جهان خاموش باشه و زنان هرات همین طور توسط این گروه جاهل در افغانستان سرکوب شده بره، این سرکوبی در واقع تبدیل به یک سرکوبی عادی میشه و مثل ایران همیشه وقت این سرکوبی ها ادامه میداشته باشه. با او خاطر زنان هرات امروز با وجودی که اینا میفهمیدن که به خاطر تظاهرات، به خاطر بلند کردن صدا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، شکنجه میشن و حتی بازداشت زندانی میشن، این جرأت را به خود دادن که بیان صدایشان را بلند بکنن. در واقع این یک نوع شجاعت است، چون شجاعت همیشه در میدان جنگ دیده نمیشه. شجاعت گاهی اوقات در این است که بفهمی که زندانی میشی، بدانی که آزار و اذیت میشی، بدانی که با اسلحه تهدید میشی، تهدید به مرگ میشی، ولی به خاطر آزادی، به خاطر انسانیت و به خاطر حمایت از همدیگر، اتحاد و همبستگی و حضور در جامعه صدا بلند میکنی. در واقع این یک شجاعت، قهرمانی است و این قهرمانی های زنان هرات قابل ستایش است و ما از جامعه جهانی خصوصا از سازمان های حقوق بشری خواست می است که در کنار زنان افغانستان قرار بگیرن، بانوان افغانستان را تنها نگذارن، در اگر تنها بگذارن در واقع شجاعت و عدالت خواهی نه تنها در افغانستان خاموش میشه، در واقع این صراحت پیدا میکنه به سایری از کشورهای دنیا.
0: دقیقاً.
1: و به او خاطر ما باید همیشه وقت در هر از گوشه دنیا وقتی که بی‌عدالتی است و مردم به خاطر عدالت و آزادی صدا بلند میکنن در کنارشان باشیم تا بتونیم که یک جامعه سالم در حال و در آینده داشته باشیم.
0: دقیقاً. حرفایی که میخواستم بگم شما گفتین، من تکرار از اون واقعا نیاز نمیبینم، اما متاسف هستم، فقط متاسف هستم در بخش سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل که همیشه و همیشه ابراز تأسف کردن. کار شما تأسف است؟ اگه تأسف است که ما هم میتونیم تأسف کنیم، تأسف ما هم میتونیم تأسف کنیم، ما هم از شاید از بالاخره به نوعی ما آقای ظریفی هم بله میشینیم همینجی آقای ظریفی تا صبح میشینیم خودش ما تأسف میکنیم، ابراز تأسف میکنیم، ولی خب ما و آقای ظریفی توانایی نداریم، توانایی نداریم، از همین جهت میتونیم فقط تأسف خود را بالاخره هم دردی خود نشان بدیم، ولی سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری، اینها توانایی دارن. توانایی اینها برای کدام روز هست؟ اصلا نمیفهم اینا چرا اسمی هست. باور کنین من وقتی که روابط بین الملل میخوندم فهمیدم که سازمان های حقوق بشری فقط اسم هستن، یک اسم که ساخته شدن برای بالاخره به نوعی امتیاز گرفتن حتی در سالهایی که جمهوریت بود. دیدین ما برنامه‌های آموزشی را داشتیم در افغانستان، یک پول بزرگ، سرمایه بزرگ خرج میشد، پروژه های بزرگ گرفته میشد، ما میرفتیم دو تا قلم میدادن، کاغذ میدادن، بعد از او میگفتن که ها امروز چه کار کردین. یک موضوعات بسیار پیچیده، بعضی وقت آقای ظریفی به خدا مرخنده میگیریف، ای چی دارن به خورد ما میدن؟ خب یک موضوعی بگین که به درد ما بخوره. و زنهای افغانستان زنهای 50-60 سال پیش نیستن که خاموش بشینن، یعنی زنهای 50-60 سال پیش آگاه بودن ولی ترس داشتن، ترس داشتن، ولی زن امروزی افغانستان ترس نداره، ترس کنار گذاشته. و ما به زمان نیاز داریم، به زمان نیاز داریم که خود اصلاح کنیم. یعنی همه چیز که در افغانستان فعلا حاکم هست از آگاهی ما داره بالاخره قضا میخوره یا تغذیه میکنه، آگاهی ما کم است. ببینین یک چیز دیگه آقای ظریفی، من خیلی دوست دارم در این رابطه صحبت کنم. چند وقت پیش هم در یک جمع کلیسا بود، دوستان آمدن گفتن که در افغانستان مردها کنار زنها نایستادن، و من همون لحظه صدای خود بلند کردم و گفتم این اشتباه هست، و از همین تریبون دوباره میگم این اشتباه هست، ای اشتباه هست. اگر شما اعتراضات چند روز پیش هرات نگاه کنیم، مردها از زنها بیشتر بودن. اگه دیده باشه مردها بیشتر بودن، خیلی بیشتر بودن، حقیقتا بیشتر بودن. ببینین یک بحثی هست که مرد، من تمام افغانستان احترام دارم، ولی مردهای هرات واقعا کنار زنها ایستادن. روزی که اولین باری که ما به هرات تظاهرات کردیم، تعداد زیادی از مردها داخل جویهای آب کشته شدن، افتادن. تعدادی را طالب با خود برد، مرتضی صمدی را او وقت با خود برد، جلوی چشمای ما با خود برد، و مردهای زیادی کشته شدن. بالاخره اگر در حال حاضر مردها، فقط میخوام آگاهی سازی کنم، اگر در حال حاضر در افغانستان مردها سکوت کردن، یک چیز هست. اگر میترسن، ترس که نیست، سکوت هست، سکوت هست، یک چیز هست. بگذارین که واضح تر بگم، نه من مدافع حقوق زنم، نه مدافع حقوق مردم، فقط میخوام بگم که اگر سکوت کردن این هست، همین حاله که مرد داخل خانه هست، طالب میای زن و بچی رو میبره، اگر این فردا بمیره، کشته بشه، دیگه اصلا میبرن کلا به همه خانواده رو تجاوز میکنن. پس مرد مجبوره که سکوت بکنه و حداقل زنده باشه، بر ناناور خانواده باشه، مجبوره. طالب امروز باور کنن که به غیر از وحشت و دهشت چیزی نمیفهمه، اصلا وحشی است، وحشی، یک کلام وحشی است، میکشه.
1: دقیقاً، ما البته در این خصوص میخوایم بگویم که هرات یکی از با فرهنگ ترین، از لحاظ فرهنگی یکی از غنامندترین ولایات افغانستان هست و یکی از باثباتترین ولایات افغانستان، که همیشه وقت جنبش های آزادی، عدالت خواهی هست، ولایت زیبا و تاریخی ایراد شکل گرفته. و در این تظاهرات اخیر نه تنها که بانوان تنها نبودن، بلکه مردها در کنارشان بودن، قربانی دادن و توسط طالبان حتی بالایشان شلیک شد، طوری که شما گفتین. و همینطور من فراموش نکنم بانو نوری، که البته امروز شنونده های برنامه شما زیاد هستن، از همه شهرهای مختلف آلمان میشنون، و من فراموش نکنم از شخصی نام ببرم که دقیقا شما پیشتر گفتین، یکی از دوستای عزیز ما که در کناری که خبرنگار هستن، در جامعه آلمان عملا کار میکنن و یک حکاسی بسیار موفق هستن. اینا از طریق هنر حکاسیشان چندی قبل من دیدم که تصاویری از بانوان را به یکی از نشست‌های یک برنامه ها نشان می دادن و به نحوی برای بانوان افغانستان به زبان تصویر و به زبان عکس دادخواهی می کردن. و این شخص آقای که من بسیار دوست و رفیق نزدیکم هم است، پرویز جان رحیمی است، که در شبکه عمل فرانکفورت در بخش فارسی کار میکنن، و در زمین نه تنها که از طریق کار رسانه‌ایشان همیشه وقت با بانوان کار کردن، فعالیت‌ها، استعدادهایشان را تبارز دادن، بلکه از طریق هنر عکاسیشان اینا همیشه وقت به نحوی بر بانوان افغانستان دادخواهی کردن و صدای بانوان افغانستان را به گونه عکس و تصویر به گوش جهانیان رساندن. و ما از آقای رحیمی که امین اکنون هم برنامه ما را شنونده هستند، از تمام تلاشایشان قلبا سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم که باز هم در آینده در یکی از برنامه های دیگه با آقای رحیمی در اینجا باز هم یک برنامه مشترک با هم داشته باشیم.
0: چرا که نه، من هم پس جا داره که به آقای رحیمی درود بفرستم. آقای رحیمی هر جا که هستن صدای من میشنوین، درود بر شما، خوشحال هستم که شما را شناختم و کارهای شما رو دنبال کردم، دیدم و خوشحال هستم. هر افغان در هر جای دنیا که افتخار آفرینی میکنه، تنها برای خود خود افتخار آفرینی نکرده، نمیکنه و نام افغانستان و افغانیت رو بالا میبره و من خوشحال هستم که چنین عزیزان ما داریم و واقعا افتخار میکنم.
1: و آقای رحیمی فراموش نکنم که یکی از جوانان پر افتخار هراتی هم هستن.
0: لهجه اینا میخورد، بله لهجه اینا میخورد. بسیار عالی. آقای رحیمی درود بر شما. بحث مردها را میخوام واقعا در این رابطه بیشتر صحبت بکنم، برای کسایی که حال صدای ما رو میشنون و همیشه گفتن مردان افغانستان خاموش بودن. خواهش میکنم، نمیخوام بگم من چه کار کردم، اما من خودم شخصا روابط بین الملل خواندم، روابط بین الملل خواندم، اونم ماستری رو گرفتم و البته سند رو هنوز نگرفتم. و ای که میخوام بگم ما در رابطه با فیمینیست درس خواندیم، اصلا مکتب او رو دنبال کردیم. من که خواندم نمیام نمیگم من فیمینیستم، من مکتب فیمینیزم خواندم. بعد شمایی که اطلاع نداری از دروغ میگی من مدافع حقوق زنان هستم. تو برو اول حقوق زنان بشناس، بعد تو میای کجای مکتب فیمینیست یا فیمینیسم گفته که مرد ضد زنه؟ او میگه مرد مکمل زن هست و زن هم مکمل مرد، باید همون حقوقی که مرد داره زن هم داشته باشه، خلاص. اصلا حرف فیمینیست هایی هست که مرد و زن باید از حقوق برابر و مساوی، فرصت های برابر و مساوی به نوعی بتونن که برخوردار باشن. ولی متاسفانه یه عده میان میگن ها ما فیمینیستیم ضد مردهاییم. بابا برو تو اول معنای فیمینیزم بفهم، معنای فیمینیست بفهم، معنایش بفهم، بعد بیا بگو. و تو وقتی نمیفهمی این کلمه چی معنایی داره، بعد تو میای خود مدافع حقوق زن میدانی، واقعا می که زن هستم خجالت میکشم، چون ما در این مکتب نمیایم در رابطه با مردها چاقو به دست بگیریم یا بوکس بکنیم بگیم ها مردها را باید ضد نایستاد شیم. نه، ما میگیم آقا درسته شما مردین، فرصت دارین، یک فرصت مساوی هم ما میخواییم، خلاص ما هم میخواییم کنار شما ایستاد شیم، صدا بلند کنیم.
1: دقیقا من در این مورد کاملا با شما موافق هستم و من اونطوره که شما فرمودین یک تعریف علمی را از فیمینیست یا فیمینیستی فعلا در ذهن ندارم و آنچه که دیدگاه یا نظر شخصی خودم هستی است که فیمینیست از دیدگاه ما، از دیدگاه شخصی ما به این مفهوم در هر گوشه از دنیا وقتی که ما متوجه شویم یک بخشی از جامعه، یک طیفی از جامعه حق و حقوقشان داره تلف میشه، به عدالتی در مقابلشان صورت میگیره، بناهن وقتی که ما صدا بلند میکنیم چی مردا هستن و چی بانوان حمایت میکنیم و از این دیده که این طبقه یا این طیفه از جامعه به عدالت برسن، به شفافیت به وجود بیه و حق و حقوق مساوی که شما همی که با آلمانی میگن گلایش بغشتگون به وجود بیه، بناهن از دیدگاه ما این هر کسی که از یک ایده حمایت میکنه در واقع یک فیمینیست است. این مهم نیست که تنها بانوان فیمینیست باشن یا تنها مردا فیمینیست باشن، میتونن هر کسی که به خاطر برابری، عدالت و حمایت از حقیقت و واقعیت ها در کنار همدیگر قرار می گیرن و یک اتحاد همبستگی را شکل می دن، در واقع اینا فیمینیست هستن.
0: ولی این نیه دیگه که دقیقاً ضد مردهای ساده بشی و بگی مردهای افغانستان کاری نکردن. تو برو جنبش هرات نگاه کن، مردها کشته شدن، مردها را بردن، مردها را زدن، مردها حتی به مردها هم تجاوز شد. ولی خب این که داری بی‌انصافی میکنی و مردها را به نوعی خراب میکنی که من زن بالا برم، این بی‌انصافی است و بی‌عدالتی است. باور کنین که با خراب کردن هیچ کس شما خوب نمیشین، یک کلام. این اندیشه من هست، من میگم با خراب کردن دیگران من خوب نمیشم. او خوب باشه من هم خوبم، جامعه خوب هست. او خراب بشه جامعه هم خراب است، من هم خراب میشم. و اینکه متاسفانه پس بحث مردها رو کنار بگذارین. اگر شما
1: اگر بحث مردها رو کنار نگذارید ما بخوایم که اضافه بکنم برای شما.
0: نه منظورم این بود که خانم هایی که میگن ما فیمینیست هستیم بله. و مردها با مردها مجادله داریم اینو گفتم کنار بگذارید.
1: دقیق.
0: مجادله وجود نداره.
1: من میخوام اضافه بکنم اگر به تایید از حرفای شما. ببینین امروز زنها و مردان افغانستان تنها در یک جبه علیه بی‌عدالتی جنگ و مبارزه نمی کنن. شما صدای بانوان هرات را دیدین، در مقابل مردان شجاع و با همت هراتی را دیدین که به هزینه و به قیمت جانشان به سرکاب برآمدند و از زنها حمایت کردند. این یک بخشی از قضیه است و امروز شما جبهات مختلف را در افغانستان میبینین، شاهدش هستین که داره شکل میگیره به خاطر حمایت از دموکراسی، عدالت و برابری علی گروه حاکم که یک گروه نادان و جاهل هست به نام طالبان مبارزه میکنن. من نام جبهات نمیگیرم، جبهات مختلف و شوراهای مختلف. حتی امروز میبینیم آدمای بسیار کهنسال را که به خاطر اینمی حمایت از آزادی به کوها برآمدن و این است حضور و نقش مردا. و یک بخشی از مردا هستند که امروز در داخل افغانستان عملا حضور دارن، بخشی دیگری مردا امروز میبینیم که دیاسپورایی که امروز در آلمان هستن، همین فعلا که ما با بانو خدیجه نوری در مورد هرات صحبت میکنیم، در واقع یک برابری وجود داره. ما به عنوان یک مرد و بانو نوری به عنوان یک زن به خاطر همو عدالت خواهی، به خاطر آزادی بانوان هرات داریم صحبت میکنیم. پیشتر بر شما از آقای رحیمی یاد کردم که با عمو هنری عکاسی که داشتن

0: روزی جامعه جهانی، اینا به امو محکمه جامعه جهانی سپرده شوند و در مورد آنها توسط یک محکمه شفاف و با عدالت تصمیم گرفته شوند.
1: انشاءالله، امیدوار هستم. و ای که از همه این بحث ها که بالاخره در کنار این بحث ها اگر صحبتی داشته باشیم، صحبت به این میرسه که متاسفانه در حال حاضر در افغانستان، در تمام افغانستان، نه تنها در هرات، متاسفانه قوانین سخت گیرانه، قوانین غیر اسلامی، غیر انسانی وجود داره و به پیر و جوان، کودک و زن، مرد رحم نمیشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که تنها خانوم ها به خاطر حجاب و پوشش اسلامی دارن تحت بالاخره فشار قرار میگیرن. نه، بحثی هست که گروه حاکم ظالم هست و ظالم به غیر از ظلم چیزی سرش نمیشه. و وقتی که ظالم ظلم میکنه، کسی هم که در مقابل ظلم سکوت میکنه، او هم ظالم هست. چرا؟ چون تو میتونستی سکوت نکنی ولی به خود خود ظلم کردی. این ظلم شاید به جامعه نکنی اما به خود خود میکنی، چون خودت از حقوق بالاخره اصلی خود، حقوقی که داری به عنوان یک شهروند، از او حقوق دور میمانی. و من امیدوار هستم حتی بحث تظاهرات و اعتراضات که شد، من به عنوان کسی که در خارج نشستم، در امنیت هستم، من در فضای مجازی که در دست من هست گفتم که لطفاً خواهش میکنم مردم رو به کوچه ها تشویق نکنین. این حقیقت است. اگر قراره بیستیم، همه باید بیستیم. وقتی که فقط یک مردم خاص، این حقیقتاً باید بگیم که از مردم هزار من همینجا تشکر میکنم. اونها بیشتر از محله که از جبرئیل هرات اومدن، هزارهای ما بودن. این حقیقت است. و اگر قرار هزاره بیسته، به کنار از اون می تاجیک و یه پشتون و یک دیگه بیسته، ما این مشکلات نداریم. ولی متاسفانه ما همیشه دوست داریم بشینیم نگاه کنیم، کف بزنیم، هورا بکشیم، بری و بابا اگر میتونی هورا بکشی شاید بتونی قدمم برداری، شاید بتونی که کمکم بکنی. خیلی وقتا دیدین مثلا ما نیاز داریم که یکی ما رو حمایت کنه، بعد یکی از دور نشسته، حالا مادر ما، پدر ما. خیلی میخوام بحث کوچیکتر جلوه بودم، یعنی از خانواده شروع کنم.
0: بله،
1: میبینه که همین یک چیز سنگینی، یک بار سنگینیش روی دوش گرفتم، میشینه از یک گوشه میگه که ها تو میتونی. خب داره میفته این بار از سرشانه، بازم میگه تو میتونی. خب بیا این بار بگیر کناریو که نیفته. و اگر به جامعه هم برگردیم، همین مثال های جامعه هست. اگر من میفهم که این بار برای مردم هزار سنگین هست، من گوشه این بار بگیرم، این بار به مقصد میرسه. ولی متاسفانه میشینیم نگاه میکنیم و این خیلی دردآور هست.
0: دقیقا بانو نوری، ما شما در بعد از سال 2021 تا فعلا در افغانستان شاهدی هستیم که راهپیمایی های یا تظاهرات های گسترده شکل گرفته.
1: دقیقا.
0: و همیشه سرکوب شده.
1: دقیقا.
0: در نتیجه تعدادی از وطنداران ما و عدالت خواهان زندانی شدن، سرکوب شدن، شکنجه شدن و بالایشان فیر شد. درست است؟
1: دقیقا.
0: حالا در بعد از چند سال، من نظر شخصی من این است که میتونه که یک قیام ملی سرتاسری در افغانستان به خاطر آزادی یک راهکار باشه. اما اگر قرار باشه که همیشه وقت یک بخشی از جامعه به خاطر عدالت، آزادی، دموکراسی و برابری صدا بلند کنن، سرکوب شون، از بین برن، خب بعد از چند سال در افغانستان هیچ انسانی باقی نمیمونه بجز یک چند تا گروهی از امی گروهی که به نام تروریست هستن، طالب و گروه های افراطی. دیگه هیچ انسانی عدالت هایی وجود باقی نمیمانه در این کشور. بنابراین نظر من این است که این شاید یکی از بهترین راهکارها این است که کشورهای جامعه جهانی، کشورهایی که امروز از عدالت، از دموکراسی، از آزادی بیان، از نظام مردم سالار، از برابری حمایت میکنن، به شمول سازمان ملل متحد که مسئولیتش است، بیاین در کنار هم قرار بگیرن. از این البته پیشنهادی ما است، در کنار مردم و در کنار بانوان و زنان افغانستان بیستن تا ای که این گروه نادان رو، جاهل را به محاکم بین المللی بکشانن. این بهترین راهکار هست. در غیر صورت همیشه وقت اگر قرار باشه که انسان ها از بین بره، و این را من یک راهکار بنیادی و اساسی نمیدانم، اما در عین حال فراموش نکنیم
1: بله
0: که زنان هرات قربانی نی، بلکه اونا نمادی از مقاومت مدنی هستن. و این زنان به جهانیان نشان دادن که آزادی و عدالت
1: بله
0: هدیه داده نمیشه،
1: دقیقا.
0: بلکه به خاطر به

0: آوردن او باید شجاعت، ایستادگی و مقاومت داشته باشیم
1: ده.
0: و ما از او خاطر از این بانوان قهرمان قلبن سپاسگزار هستم و برشان دعا میکنم و قلبم با ایناست، برشان دادخواهی میکنم، به قدر توان در کنارشان هستم و این آرزو را میکنم که روز شما به خواسته های مشروع و اساسی تان که امروز از جمله حقوق حساسی شما، حقوق انسانی تان گفته میشه، برسین و به دست بیارین.
1: بسیار عالی. و من یک در این رابطه، در این بحث یا در این مابین یک چیز باید بگم که نباید فراموش کنیم. اوضاع نباید عادی سازی بشه. اینکه امروز میای طالب از داخل خیابان، از داخل سرک ها خانم ها را میبره، او هم به کپی برداری از گشت ارشاد ایران، به کپی برداری. حالا گشت ارشاد اگه میبرد گیر میداد که مچو موتو به در بوده، ولی افغانستان چادر داشتن. کسایی که داشتن میبردن، من ویدیوها را دنبال کردم، چادر داشتن، حجاب داشتن و حتی برای ایرانی ها خیلی خنده دار بود. نوشته کرده بودن اینا چرا این رقم میکنن، اونا که حجاب دارن اینا رو به چی میبرن؟ یعنی نمیفهم طالب اگر خواسته کپی برداری هم بکنه اشتباه میکنه. من نمیفهمم اینا از دورانی از عهد بوقی اومدن، از عهد حجری اومدن که اصلا کپی برداری رو بلد نیستن، اصلا قانون کپی رایت بلد نیستن. فکر میکنم باید اینا باز هم به محکمه کشانده بشن به خاطر حق اشتباه کپی رایتی که دارن، یعنی اشتباهی که در کپی رایت میکنن. اشتباه بحث چیر دیدن، همین چی گفتم پیشتر، ایرانر، بحث بالاخره حجاب اون مترایی که میاین و بی حجابار میبنن، حالا اونها هم بی حجاب نبودن، ولی خب اگر قانون اسلامی هست لطفاً در عربستان پیاده کنی که ما هم ببینیم. عربستان مشروب خود میخورن، رقص های خود دارن، کنسرت های خود دارن. می که بیشتر هم در برنامه قبل خود گفتم، می که اسلام صادراتی به کشور خود آوردم، یک صادراتی به کشور من دارم، خیلی او رو گسترش میدم، خیلی بد جلوه میدم. اصلا فکر میکنم طالب یک برنامه هست، یک پلانی هست، یک پروژه‌ای هست که برای خدشه‌دار کردن چهره اسلام آمده. اصلا میخواد چهره اسلام در افغانستان خراب کنه و در ایران هم جمهوری اسلامی، دوتا دارن چهره اسلام خراب میکنن تا مردم دیگه اصلا از اسلام دور بشن، وگرنه در اسلام یه قوانین سختگیرانه واقعا وجود نداره.
0: با نوری من فکر میکنم که این گروهی را که شما نام میگیرین در افغانستان، از دیدگاه من اینا از هیچ آیین و باوری و ملت و مردم و کشوری نمایندگی نمی کنند. اینا در واقع خودشان هستند، با یک دیدگاه افراطی، با یک ایده افراطی. ما نه دین و مذهبی اینا را می فهمیم، نه باور اینا را می فهمیم، می دانیم و نمی دانیم که اینا از چی پیروی می کنند. و تنها یک چیز را که ما فعلا تانستیم در این تای چند دهه جنگ با این گروه بفهمیم ای است که اینا یک گروه به شدت رادیکال، افراطی، ضد انسانیت، زید بشریت، زید عدالت، زید بانوان هستند. و اینا برای بانو و برای خانم و برای زن که وقتی ما برش خطاب میکنیم، زن تنها زن نیست، خانم نیست یا همسر نیست. زن به مفهوم خواهر، زن به مفهوم مادر و زن به مفهوم همسر و دوست هست.
1: نیمی از پیکر جامعه.
0: بله. و بخش مهمی از جامعه هستند. بناهن اینا حتی خودشان از امون زنی که به عنوان مادر به دنیا آمدن، امروز بانومو زن، بانومو مادر، بانومو خواهر و برانومو همسر اینا باور ندارن، اعتماد ندارن و حله اونا قرار گرفتن. و بناهن اینا از خاطر من میگم که اینا رو من باورشان نمیفهمم، نه دین و اینشان نمیفهمم و از هیچ دین و این یا اینا پیروی نمی کنن و در هیچ دین و آیین دنیا نیامده که شما بزن به دید یک برده ببینین، به عنوان یک مزدور ببینین، به عنوان یک کسی که باید بر شما عرضه خدماتی مچیم در خانه و چی و چی بکنن. نه. و در هیچ دین و آیین نامده که شما زنان را با مرمی بزنین و در هیچ دین و آیین در دنیا وجود نداره که گفته باشه که شما زنان را به خاطر خواستن حق و عدالت زندانی بکنین و با آنها تجاوز بکنین. در کدام دین و آیین است؟ در هیچ دین و آیین در دنیا ما تا هنوز
1: آیین طالبانی نشنیدیم،
0: وجود نداره. پس اینا فقط در باورهای طالبانی هست. از خاطر من میگم که در اینا از هیچ دین و آیینی نمایندگی نمی کنن.
1: و یک چیز دیگه آقای ظریفی، اصلا طالب تنها مرد نیست، اندیشه طالب تنها اندیشه مردانه نیست، طالب زن هم هست. ما در همه اروپا هم طالبان زن داریم. در همه اروپا طرف میای داخل موتر میشینه، حجاب کامل داره، سر و صورت خود پوشونده. من بارها دیدم، و کسی که بی حجاب هست یا شال نداره یا روسو نداره به او توهین میکنه. یعنی افکار طالبانی تا اروپا هم رسیده، همه که اروپا رو نتونستن فتح کنن. خیلی گپه. یعنی اگر فرصت بدیم اروپا رو هم فتح میکنن، میبینیم بیرق الله اکبر یک روز به فراز بالاخره برج ایفل هست و بالاخره اینجا هم الله اکبر گفته میشه. من امیدوار هستم که اندیشه های طالبانی از بین بره، اندیشه های طالبانی اندیشه مردانه نیست. طالب یک مکتب مردانه نیست، طالب یک مکتب غیر انسانی است. و وقتی که میگیم غیر انسانی، یعنی شامل مرد و زن نمیشه، میتونه شامل هر کس باشه. و متاسف هستم، ما در هرات قیام 24 حوت داشتیم که در اون زمان، چون همیشه هرات مهد علم، فرهنگ، مردانگی و غیرت هست، ما در 24 حوت تعداد زیادی کشته و زخمی دادیم. من در وقتی که تازه از ایران به هرات برگشته بودم و برنامه‌های تلویزیون ملی هرات دنبال می‌کردم، یک پیرمرد بالاخره کهنسالی میگفت که ما آمدیم از دهها، از قوریان و زندجان و اینا، از دهها را آمدیم از دهات رو به طرف شهر به قیام. و حتی اگر چرخ خورداش، گاری خورداش، هر رقم بود، همو بالاخره قیام کرده آمد و الله اکبر میگفتیم. گفتم یه دفعه که بم زد گفت من بیهوش شدم. گفت وقتی که ورخستم نمیفهمیدم کجا هستم. جنگ تمام شده بود و بالاخره کشور به نوعی به وضع بهتری رسیده بود. یعنی میگم که در هرات، هرات همیشه پیش قدم بوده. ما در هرات در اون زمان بالاخره امیر صاحبه داشتیم. من نمیگم که ما همیشه در هرات کسایی داشتیم که واقعا دلسوز بودن، اما در همون زمان دلسوز بودم. حال هم کسایی داریم که واقعا دلسوز هستن، ولی ما به اشخاص دلسوز هم نیاز داریم. یعنی کسی باید باشه که این جنبش ها را به نوعی مدیریت کنه، چون در همه جای دنیا هر بحثی که باشه تا مدیریت درسته نباشه او بس به جایی نمیرسه. تا پلان درسته نباشه، اگر قرار است در افغانستان اعتراضی به وجود بیه، اگر مدیریت بشه و تنها زیر سقف هرات یا زیر سقف بامیان یا زیر سقف مزار یا زیر سقف کابل نباشه و عمومی باشه، فکر میکنم به نتیجه میرسه.
0: و ما امیدوار هستم شاید روزی باشیم که یک چتری ایجاد شوه،
1: بسیار
0: یک مجموعه چتری به وجود بیاد. گرچند که مجموعه چتری زیاد است در افغانستان، ولی یک مجموعه چتری واقعی که بتواند تمام احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و شوراها و جبهات، بانوان، مبارزین و عدالت خواهان را در گرد هم در یک میزی گفتگو قرار بده، با یک اتحاد، اتفاق و همبستگی لابیگری بکنن برای آزادی، برای برابری در افغانستان و در کنار مردم ایستاد شوند. و موقع هست که این فعالیت، این مجموعه چتری میتونه که اثرگذار و تاثیرگذار باشه. در شرایط فعلی که من میبینم، یک روز صدا از یک مجموعه، روزی دیگه هم از دیگه مجموعه، روزی دیگه هم از یک سازمان دیگه سازمان. البته که من تشکری میکنم از اینا که با مو قدرت و توانی که دارن، ببخشید،
1: خواهش میکنم،
0: به خاطر عدالت و آزادی صدا بلند میکنن.
1: درست.
0: اما تاثیرگذار زیاد نیست. زمان تاثیرگذار میباشه که همه ایشان گرد هم قرار بگیرن، یک مجموعه چتری را تشکیل بدن، برن با دنیا بشینن، با کشورهای جهان و بیاین به خاطر افغانستان مبارزه بکنن، لابیگری بکنن. اون موقعی هستم که ما شاهدی آزادی افغانستان از چنگ ظلم و جهالت و بی‌عدالتی هم میباشیم.
1: بسیار عالی. اصلا تمام حرف های شما را تایید میکنم و با تمام حرف های شما موافق هستم و در کنار از اون زمیمه میکنم که وقتی که به قول شما یک چتر واحد باشه به نتیجه میرسیم، و در کنار از اون اعتماد و اتحاد، که خب چتر واحد همو اتحاد هست و اعتماد حرف اساسی را در این چتر واحد میزنه. وقتی که من اعتماد به شما نداشته باشم، زیر این چترم نمیام و شما باید اعتماد را به وجود بیارن. اگر همه کسایی که آمدن جنبش ها را به راه انداختن، اگر نشان بدن که این جنبشی که من به راه انداختم یک جنبش صادقانه است، یک پروژه نیست، چون همیشه در تمام جهان ما بحث پروژه ها را داشتیم، پروژه بگیرها را داشتیم و نباشه فکر میکنم ما به نتیجه میرسیم. بیم خود ثابت کنیم، خود نشان بدیم. و امروز من با یک دوست صحبت میکردم که خیمه تحسن، فکر میکنم جناب آقای بکتاش سیاوش در کشور، فکر میکنم در نروژ، نمیفهم در کجا، گفتن یک خیمه تحسن رو انداختن. دوستم میگه بیا بریم به خیمه تحسن سر بزنیم و ما هم زیر چتر بیایم. خیلی حرف به جایی زد و من خوشم اومد. آقای سیاوش کسی هست که به خاطر آزادی بیان، به خاطر مردم افغانستان، برادر کوچک خود از دست داد، پدر خود از دست داد و تمام کسایی که برای از او اسطوره های زندگی از او بودن، بهترین های از او بودن، عزیزان او بودن، همه را از دست داد و امروز هم باز هم از پا بالاخره نخواسته و به نوعی هنوز هم داره برای مردم قدم برمی داره. پس می که می تانم، چرا من نکنم؟ برای چی سکوت کنم؟ سکوت خود از او ظلم هست در حق همه.
0: دقیقا من با شما موافق هستم، اما امروز گلونم کمتر کار میکنه.
1: شما یک لیوان آب نیاز دارین.
0: خب شما ادامه بدین، من
1: آب میخورم تا
0: لحظاتی بعد برمیگردم.
1: امیدوار هستم که این
0: البته من خدیجه دوستا مهمان کردن در برنامهشان.
1: شما مهمان نیست
0: و آبم نیست.
1: آقای ظریفی اینم بگین که ما اجازه، شما برین، من میگم ما اجازه نداریم که داخل استدیو، چون روی میزها همه به نوعی دستگاه ها و فرستنده ها هست، ما اجازه نداریم که روی میز نوشیدنی بطری آب بگذاریم. به خاطر همین اگر من هم وقتی زیاد تشنه میشم، یک بوتل آب، یک لیوان آب روی زمین میگذارم و اگر مهمانی هم میایه میگم که خواهش میکنم روی میزها چیزی نگذارین که ما جریمه میشیم. و همین لحظه بالای سرم دوربین صد داره کار میکنه و همه چیز ثبت میشه، از داخل خانه حتی میبینن. من چند روز پیش که داخل برنامه بودم، یادم رفته بود که دکمه نشر آنلاین بزنم و دیدم که شروع شد، یک دکمه سفید روبروی من شروع کرد به چشمک زدن، یک نور سفید، و فهمیدم که دو دکمه را نزدم و دکمه را زدم. آقای ظریفی داشتم میگفتم که از خانه هم ما را همکارای تکنیک کنترل میکنن. من چند روز پیش یادم رفته بود که دکمه سبز بزنم و دیدم از خانه دارن به من اشاره میکنن که دکمه سبز بزن، دکمه سبز، این نور سفید به من میدادن. یعنی منظور که میگم ما لیوان آب که چه عرض کنم، ما تحت کنترل هستیم. فکر میکنم ما مثل زندان گوانتانامو.
0: نه خواهش میکنم، البته من فکر میکنم این بسیار خوب است.
1: بله.
0: که به خاطر مسئولیت و امنیتی که در داخل استودیو داشته باشیم و به خاطری که همیشه وقت اگر گاهی اوقات مشکل تکنیکی میشه، دوستای ما یا مسئول تکنیکی میتونن در هر جایی که باشن بر ما راهنمایی بکنن، به خاطر سهولت و به خاطر آرامش کار. و این کار بسیار عالی و فوق العاده است و از کار استقبال میکنیم.
1: شوخی کردم.
0: و در ضمن من نمیفهمم، من فقط میخواستم بانو نوری ایرا بگویم، چون وقت برنامه شما فکر میکنم کم است.
1: بله.
0: یک راهپیمایی امروز به حمایت از بانوان بود، نظر به مو پوستر را که فعلا مدارم. ساعت 4 راه اندازی میشده در فرانکفورت و یک
1: بله
0: و یک برنامه دادخواهی دیگه هم در دارمشتاد قرار است که تاریخ 20 امین ماه راه اندازی شوه و به او خاطر برای حمایت از بانوان هرات، برای حمایت از عدالت، برابری، آزادی. و امیدوار هستم که حضور دوستای ما هم در اینجا گسترده باشه و در کنار هم بدانیم که صدای بانوان هرات را در فرانکفورت که امروز دوستان ما بلند کردن و در دارمشتاد هم چند روز بعد ما و شما بلند بکنیم تا به بلندا برسه.
1: درست، دقیقا من تایید میکنم صحبت های شما را و بگذارین که من فکر میکنم 20 برج بود دارمشتاد، درسته؟
0: نظر به معلومات را که من داشتم تاریخ 20 ماه است، ولی ممکن که تغییر کنه یا خیر، اما تا فعلا تاریخ 20 است.
1: خب من به تایید صحبت های شما، بله، من هم او بروشور به دست آوردم و استوری هم کردم، ولی خب
0: خیلی
1: بله 20 برج هست. ما 20 برج در شهر دارمشتاد تظاهرات داریم یا اعتراض داریم و امیدوار هستم که از هر جای آلمان که هستین ما را بنای تنها نگذارین و در کنار ما باشین، در کنار ما بمانین. خب گاهی وقتها بعضی از عزیزان نمیتونن، آقای ظریفی بجری دارن ساعت نگاه میکنن، نمیتونن بیاین، ولی خب کسایی که میتونن و فرصت از اون دارن خوشحال میشیم که روز 20 برج به شهر دارمشتاد بیاین و در این تظاهرات شرکت کنین. بگذارین که ساعت از اونم نگاه کنم بگم.
0: آلیست دوستا تا زمانی که بانو خدیجه نوری به ساعت نگاه میکنه،
1: بله،
0: فکر میکنم که ساعت دیدن حتما چون یک دقیقه دیگه از برنامه مانده.
1: ساعت برنامه هم ساعت 15 هست و این تظاهرات در شهر دارمشتاد در مرکز شهر یعنی لویزن پلاتس است. من سپاسگزاری میکنم از همه دوستان و خوشحال هستم که امروز با شما بودیم و روز مادر هم دوباره به همه مادران رنج دیده دنیا به خصوص مادران افغانستان تبریک باشه.
0: با آرزوی و امیدی آزادی، عدالت، برابری برای افغانستان و همچنان امیدوار هستم که روزی مردم افغانستان و بانوان افغانستان به عدالت برسند. زیاد تشکر از دعوت شما و خوشحال هستم که در برنامه حضور داشتم.
1: بسیار عالی. من هم سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای ظریفی و همه شنونده ها رو به خدای یکتا و بی همتا میسپارم. خدا نگهدار. شب و روز خوب و خوشی داشته باشن.

0: سلام و درود خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشادون، راستون که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن و درود ویژه دارم خدمت همکار ما جناب آقای ظریفی. آقای ظریفی خوش آمدین، بعد از خیلی مدت ها کنار هم هستیم امروز.
1: سلام تقدیم میکنم حضور شما و همچنان حضور تمام شنوندگان عزیز برنامه آینه که همین اکنون صدای ما را از طریق رادیو دارمشتاد شنونده هستن و امیدوار هستم در هر کجایی که هستن جور و صحتمند بوده باشن. تشکر از دعوت شما.
0: خواهش میکنم. البته ما آقای ظریفی یکم چیز شدیم، به نوعی سرزده. یکی از همکارا داخل استودیو اومدن و ما حال مصروف صحبت کردن با او همکار بودیم و یک دفعه ای برنامه مجبور شدیم که برنامه رو هم شروع کنیم. اگر سرزده مهمان خانه های شما شدیم، یعنی یک دفعه ای اومده، ما رو ببخشن. و امروز قرار هست که در رابطه با هرات صحبت کنیم، بحث هایی که در هرات در هفته های گذشته جریان داشت و در کل در تمام افغانستان حال دل هموطن های ما این روزها خوب نیست. آقای ظریفی شما هم میبینین که چه بحث های جریان داره، چقدر در وطن این روزها مردم نارام هستن. حال بحث های بالاخره گرسنگی و بیکاری و همه اینها به یک کنار، بحث حجاب اجباری، او هم حجاب در سرزمینی که حجاب وجود داره.
1: دقیقاً ما طوری که در این چند روز اواخر از طریق رسانه ها مردم در ارتباط با جامعه هستیم، میبینم که در هرات زنان به خاطر نوع پوشششان امروز سرکوب میشن و به خاطر مطالبات حساسی که زنان در هرات فقط 3 مطالبه دارن: حق آموزش، حق کار و حضور در جامعه، از جمله حقوقی که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله حقوق اولیه انسان ها به شما میره.
0: انسان دقیقاً با انسان.
1: به او خاطر واقعاً سرکوب این بانوان، این زنان توسط یک مشت گروه جاهل، بی ثبات و نادان واقعا قابل نگرانی است.
0: دقیقاً به تایید صحبت‌های شما، متأسفانه سرکوب‌ها در زمان جریان داره یا در حال جریان داره که ما متأسفانه حجابر داریم و اصلا ما در سرزمینی زندگی میکنیم که فکر میکنم حجاب اصلا شده بخشی از هویت مردم ما. یعنی ماهایی که در افغانستان هستیم حجاب هویت هست. یعنی درسته شاید در سایر کشورهای دنیا اصلا بحث حجاب پیش نمیای، انسان به عنوان شخصیت انسانی که داره شناخته میشه، ولی در افغانستان چون کلتور ما ایران افغانستان یک کلتور یک فرهنگ اسلامی هست، حجاب بخشی از هویت ماست. این حقیقت، ما بخوایم و نخوایم حجاب بخشی از هویت ماست، ولی در سرزمینی که حجاب به عنوان هویت داره به نوعی چون همکار ما نگاه میکنه.
1: اگر موافق باشین یک وقفه کوتاه بگیریم آهنگ و بعد از او برنامه رو ادامه بدیم.
0: یک وقفه میگیریم ببینیم همکار ما چی میخوان بگن، به خاطر همین ما هم دوباره برمیگردیم. راستی امروز روز مادر هست، تبریک میگیم. آهنگ را پس

0: درود مجدد. اصلا برنامه زنده را آقای ظریفی میدانین خوش دارم یا دوست دارم میفهمین چرا؟ چون همش داخل برنامه زنده اگر داخل استودیو کسی باشه چیزه، خیلی هیجان و تنوع زیاده. همکار ما یعنی آمده بودن وایساده بودن که ما یک بشاید ایر بدیم و حالا باید بشاید بودم. Wir müssen euch Bescheid geben, dass Amnesty International Darmstadt wird in Zukunft immer am dritten Sonntag um 17 Uhr gesendet. Ja. از این به بعد امنستی انترنشنال دارمشتاد برنامه ازو که فکر میکنم در همین ساعت بوده به سومین یک شنبه هر ماه به ساعت 5 برگزار میشه و دیگه اگر تایمی و ای بوده، چون تایم برنامه ما جدیدنی شده، شما میتونین که در یک شنبه سوم هر ماه ساعت 5 این برنامه را از رادیو دارمشتاد شنونده باشین. و داشتم میگفتم اصلا خیلی جالب هست آقای ظریفی، اونا وایستادن بالای سر مدارن میگن ایره بگو، من برنامه رو شروع کردم، باز من نمیگم، میگم بنویس. آقای ظریفی رو خنده گرفته، میگن خانم نوری چی کار میکنی؟
1: البته من فکر میکنم خودت همیشه با وضعیتی هیجانات عادت داری و خب تر میتونی که با او کنار بیایی. و جالبی هست که همیشه وقت راستش واقعیتی هست که من با خدیجه اگر گاهی اوقات برنامه داشتیم حتما یک هیجانات وجود داشته، یا میکروفون کار نمیکرد، یا مشکل تکنیکی داشتیم، یا آهنگا یا آرشیف را که میخواستیم در جای همیشگی نبوده.
0: دقیقا، متاسفم.
1: به او خاطر جالبش هست که با خدیجه هیجانات می و خدیجه هم یگانه کسی هست که خوب با هیجان کنار می و مشکلم حل میکنه.
0: زنده باشن آقای ظریفی. دفعه قبل یاد منه ما آقای ظریفی داخل استودیو بودیم آخرین بار، فکر میکنم استدیو نمیتونستیم اجرا کنیم در داخل استدیو و رفتیم استدیوی بغلی رو فعال کردیم، باز همکار ما گیر داد که ما چرا استدیو رو عوض کردیم، با اجازه کی عوض کردیم؟ از پشت تلفن میخواست ما رو بخوره، خلاص دیگه، یعنی آقای ظریفی که قش کردن از خنده. روز خیلی جالبی بود، یعنی اونقدر سر می داشت شیغ میکشید همکار تکنیک ما که آقای ظریفی میگن چی میگه، برای من خیلی جالب بود. خب برنامه زنده خوبی ها رو داره و من خیلی واقعا دوست دارم. از بحث برنامه که عوض نشیم، در هفته که گذشت در هرات، در کل افغانستان ما چالش ها رو داشتیم، در ایران ما چالش ها رو داشتیم و چون برنامه تنها برای افغانستان نیست، برای تمام فارسی زبان ها هست و حتی در آینده ها برنامه هایی داریم برای بقیه، کوشش میکنم که در برنامه همیشه بحث های عمومی را مطرح کنم. اما برنامه ما چی هست آقای ظریفی؟ من پارسال که روی این برنامه فکر کردم هر دفعه یک موضوع به ذهنم آمد.
1: بله.
0: بعد که چالش های ایران میشد برنامه باز گفتم نباید حال پخش بشه چون بیننده که از دست میده، باز شنونده و بیننده بالاخره، باز چالش های افغانستان میشد، باز گفتم آینه بگذار و موضوعات اجتماعی را مطرح کن که اصلا مردم بدون دغدغه جنگ و اینا از جنگ و اینا فرار کنن به ما رو بیارن. و به خاطر این ما برنامه رو نمیخوایم اینجا وقت سیاسی بکنیم، اما بعضی بحث ها بحث های وجدانی هست و وجدان انسان حکم میکنه که در او باره صحبت کنه و بحث هرات هم همین رقم هست.
1: دقیقا من با شما کاملا موافق هستم و قبل از اینکه یک بار دیگر به بحث هرات بپردازیم، فراموش نکنم که امروز روز مادر است و از امروز در افغانستان به عنوان روز مادر تجلیل میشه. ما در حالی از روز مادر که برای ما یک روز مقدس است در افغانستان تجلیل میکنیم. اولا که من این روز را برای تمام مادران عزیز، به مادر خودم، مادر شما و تمام مادرانی که همین اکنون صدای ما را میشنون یا نمیشنون تبریک میگم و حضور شماست که جامعه را زیبا ساخته و امروز ما در حالی از روز شما مادران عزیز و گرامی تجلیل میکنیم که در افغانستان برای مادران توسط یک گروه جاهل، متعصب و نادان به نام طالب ارزش قائل نمیشه، احترام ندارن و به مادران به احترام میکنن، به مادران، به زنان و به خواهرانشان. و امیدوار هستم که به مناسبت همین روز فوق‌العاده عالی که برای مادران هست، بانوان هرات و تمام بانوان افغانستان آزادیشان را دوباره به دست بیارن و به تمام حق و حقوق حساسی انسانی و مدنیشان برسن.
0: امیدوار هستم. و شما ما را از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 مگاهرتز شنونده هستن. خوشحال هستم که باز هم با شما هستن و من خوشحال هستم که آقای عتیق ظریفی امروز در برنامه با من هستن. و اگر به تایید صحبت‌های شما برگردیم به بحث هرات و بحث افغانستان، متاسفانه و متاسفانه در کشور ما در حال حاضر همونطور که شما گفتن گروهی حاکم هستن که هیچ چیزی و هیچ درکی، اصلا بهتر بگیم هیچ درکی از انسانیت ندارن و هیچ آگاهی از دین، در دینی که ما میدانیم و از او بالاخره شنیدیم و همیشه در داستانها در بالاخره آیه ها دین مهربانی و عطوفت هست و جایی که عطوفت هست فکر میکنم دیگه باز ظلم و ستم ضد عطوفت و مهربانی هست و واقعا نمیگنجه. چرا در دنیایی که ما زندگی میکنیم در بالاخره گردش حیات، ای که بالاخره خورشید ضد ما هست و بر ضد هم میآیند و بالاخره طلوع و غروب میکنن، یک چیز حیاتی هست، ولی بعضی چیزها، بعضی از کارها، بعضی از بالاخره علائم واقعا در ای دنیا جای ندارن. اصلا افکار پوسیده، بهتره بگیم افکار پوسیده جای ندارن و طالب ذهن از او، افکار از او پوسیده هست و افکار پوسیده او هم در این قرن در دوره حاضر واقعا نمیتونه که جایی داشته باشه. اگر اسلامی هست بفرمایین به عربستان او رواج بدین. آقای ظریفی یک چیز دیگه بگم، باور شما میشه، ما چند روز پیش با همسایه ها جمع شدیم، طفلا رو بردیم، همین چند روز پیش رخصتی بود، بردیم به یک شهر بازی که بازی کنن، بعد یکی از همسایه نشست و از اسلام گفت و اینا، یعنی بحث های مذهبی کردیم با هم، چون در آلمان البته که بحث های مذهبی یک چیز خصوصی هست و اصلا در اون صحبت در اون باره صحبت آلمانی ها دوست ندارن بکنن. خب یکی از همسایه ها بالاخره طوری چی میکرد و اینا، ما در این رابطه صحبت کردیم و این خانم برام گفت، آقای ظریفی خیلی چیز جالبه گفت، گفت که کسایی که اینجا دارن به کشور ما در رابطه با اسلام میگن حجاب خیلی سخت میکنن، رو خور میپوشونن، داخلش راسبان میری، اصلا میترسی میگی منفجر نکنه. آله گفت اینو خواهش میکنم دولت موری کنه به افغانستان و ایران یک سر اونجا برن حجاب ببینن، حجاب اونجا باید اجباره باید باشه. بله. به کشور ما جای نداره، ما پوشش ما همین بلوش شلوار مانه. حتی باور کنین گفت ما وقتی که تابستان ها میشه ما میریم با عرض معذرت لباس زیر میپوشیم داخل ساحل، ما همینیم. گفت ما نیازی نیه که شما بیاین از کشورهای اسلامی پوشش اونجا رو داره به ما تطبیق میدیم. بعد من خنده کردم گفتم که ما خارجی ها باید خود با جامعه آلمانی انتگراسیون یا همون چیز به جا بیاریم و بالاخره تطبیق بده، ولی متاسفانه گفتم ما شما رو انتگریشن میکنیم، داریم شما رو به نوعی با فرهنگ خود تطابق میدیم. بله. و خندید و بعد حتی من خیلی کسا رو دیدم فارسی یاد گرفتن، کلمه های بالاخره اسلامی رو یاد گرفتن، پس چرا ما یاد نمیگیریم؟ در همین جا هم متاسفانه خیلی کسا هستن که به پوشش ما، به پوشش یک دیگه گیر میدن که چرا که من از یک کشور اسلامی میام پوشش اسلامی ندارم. اینا همونایی هستن که در افغانستان هم همین کارو میکردن. و اینکه خب پوشش یک فکر به نظر من سلیقه شخصی هست، انتخاب شخصی هست و هر انسان حق داره چیزی که انتخاب میکنه بالاخره یا بتن کنه یا فکر کنه درباره از او و درباره از او صحبت کنه. من نمیفهم شما هم نظر هستین، یک چیز بسیار شخصی و انتخابی هست.
1: بله، من فکر میکنم باید به دیدگاه های هر فرد با در هر کجای از دنیا که زندگی میکنن باید احترام گذاشته شود و هر کی به هر شکل به هر نوع پوششی که میخواد زندگی بکنه. اما من فراموش نکنم که فعلا اگر اجازه شما باشه من یک پیام از یکی از شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد که خصوصا برنامه های فارسی ما شما را معمولا تعقیب میکنن، آقای رحمتی و یکی از مؤسسین سازمان زکی هم هستن، انجمن زکی، و اینا برای ما پیام دادن که ما امروز را روز مادر است، اولا برای مادر خودم و بعد سپس به مادر شما و تمام مادران جهان تبریک میگم و امیدوار هستم که به مناسبت روز مادر یک اتحاد، همبستگی و اتفاق میان تمام مردم، بانوان، مردا شکل بگیرد تا روز شاهدی یک جامعه آزاد آزاد و با عدالت باشیم.
0: بسیار عالی، گفتین آقای رحمتی؟
1: بله.
0: آقای رحمتی، من هم به شما سلام و درود عرض میکنم، هر جا که هستن موفق و پیروز باشین و من خوشحال هستم که از این برنامه و این طریق صدای شما به گوش شنونده ها رسید. برای ما جای افتخاره. و اگر از بحث دور نشم، یک ما داشتیم که در هفته های گذشته طالبان حتی به محافل عروسی هم هجوم بردن و رحم نکردن و متاسفانه نمیفهم شمایی بحث امروز دیدین یا نه، البته من دیشب دیدم وقتی که به یکی از محافل عروسی هجوم میبرن، عروس با خود میبرن، عروس خب نمیتونه که دیگه برقه یا همون چادر سر خو کنه به شب عروسی، خب او همه آرایش و همه ترتیبات برای کی دیده، و عروس میبرن و چیزی که ما شنیدیم و رسانه ها تایید کردن، عروس میبرن و بعد از یکی دو روز رها میکنن و البته به شکل فجیحی که به او تجاوز شده و متاسفانه او هم بعد از راههای خودکشی میکنه.
1: ما به دقیقی خبر نشنیدیم، اما من آنطوری که گروه حاکم در افغانستان را میشناسم، از این گروه هر نوع جنایت بشری امکان سرزدن هست. به اساس گزارش هایی که امروز در رسانه های بین المللی وجود داره، این گروه حتی به اطفال رحم نمی کنن، بالای اطفال تجاوز می کنن، بانوان را به بهانه های مختلف دستگیر می کنن و بعدا تجاوز می کنن، و این یک جنایت ضد بشری و غیر انسانی هست و هیچ قابل بخشش نیست. به او خاطر نظر من است که اگر امروز زنان در افغانستان که در واقع نه تنها یک بخشی از افغانستان بلکه یک بخشی از جهان هستند، به خاطر نوع پوشش، به خاطر حقوق اساسیشان، به خاطر آزادی مورد شکنجه و تجاوز جنسی که صورت میگیره برشان، پس امروز مسئولیت سازمان های بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد چی هست؟ چرا جهان صدا بلند نمیکنن؟ اگر قرار باشه که جهان خاموش باشه و زنان هرات همین طور توسط این گروه جاهل در افغانستان سرکوب شده بره، این سرکوبی در واقع تبدیل به یک سرکوبی عادی میشه و مثل ایران همیشه وقت این سرکوبی ها ادامه می داشته باشه. با او خاطر زنان هرات امروز با وجودی که اینا می فهمیدن که به خاطر تظاهرات، به خاطر بلند کردن صدا مورد آزار و اذیت قرار می گیرن، شکنجه میشن و حتی بازداشت زندانی میشن، این جرأت را به خود دادن که بیان صدایشان را بلند بکنن. در واقع این یک نوع شجاعت است، چون شجاعت همیشه در میدان جنگ دیده نمیشه. شجاعت گاهی اوقات در این است که بفهمی که زندانی میشی، بدانی که آزار اذیت میشی، بدانی که با اصلیت تهدید میشی، تهدید به مرگ میشی، ولی به خاطر آزادی، به خاطر انسانیت و به خاطر حمایت از همدیگر، اتحاد و همبستگی و حضور در جامعه صدا بلند میکنی. در واقع این یک شجاعت، قهرمانی است و این قهرمانی های زنان هرات قابل ستایش است. و ما از جامعه جهانی خصوصا از سازمان های حقوق بشری خواست می است که در کنار زنان افغانستان قرار بگیرن، بانوان افغانستان را تنها نگذارن، در اگر تنها بگذارن در واقع شجاعت و عدالت خواهی نه تنها در افغانستان خاموش میشه، در واقع این صراحت پیدا میکنه به سایری از کشورهای دنیا.
0: دقیقا.
1: و به او خاطر ما باید همیشه وقت در هر از گوشه دنیا وقتی که بی‌عدالتی است و مردم به خاطر عدالت و آزادی صدا بلند میکنن، در کنارشان باشیم تا بتونیم که یک جامعه سالم در حال و در آینده داشته باشیم.
0: دقیقاً حرفایی که من میخواستم بگم شما گفتین، من تکرار از او را واقعا نیاز نمیبینم، اما متاسف هستم، فقط متاسف هستم در بخش سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل که همیشه و همیشه ابراز تأسف کردن. کار شما تأسف است؟ اگه تأسف است که ما هم میتونیم تأسف کنیم، ما هم از شاید از بالاخره به نوعی ما آقای ظریفی هم بله میشینیم همینجی آقای ظریفی تا صبح میشینیم خودش ما تأسف میکنیم، ابراز تأسف میکنیم، ولی خب ما و آقای ظریفی توانایی نداریم از همین جهت میتونیم فقط تأسف خود بالاخره هم دردی خود نشان بدیم، ولی سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری، اینها توانایی دارن. توانایی اینها برای کدام روز هست؟ اصلا نمیفهم اینا چرا اسمی هست. باور کنین من وقتی که روابط بین الملل میخواندم فهمیدم که سازمان های حقوق بشری فقط اسم هستن، یک اسم که ساخته شدن برای بالاخره به نوعی امتیاز گرفتن حتی در سالهایی که جمهوریت بود. دیدین ما برنامه‌های آموزشی را داشتیم در افغانستان، یک پول بزرگ، سرمایه بزرگ خرج میشد، پروژه های بزرگ گرفته میشد، ما میرفتیم دو تا قلم میدادن، کاغذ میدادن، بعد از او میگفتن که ها امروز چی کار کردین. یک موضوعات بسیار پیچیده، بعضی وقت آقای ظریفی به خدا مر خنده میگیریف، این چی با دارن به خورد ما میدن؟ خب یک موضوعی بگین که به درد ما بخوره. و زنهای افغانستان زنهای 50 60 سال پیش نیستن که خاموش بشینن، یعنی زنهای 50 60 سال پیش آگاه بودن ولی ترس داشتن، ترس داشتن، ولی زن امروزی افغانستان ترس نداره، ترس کنار گذاشته. و ما به زمان نیاز داریم، به زمان نیاز داریم که خود اصلاح کنیم، یعنی همه چیز که در افغانستان فعلا حاکم هست از آگاهی ما داره بالاخره قضا میخوره یا تغذیه میکنه، آگاهی ما کم است. ببینین یک چیز دیگه آقای ظریفی، من خیلی دوست دارم در این رابطه صحبت کنم. چند وقت پیش هم در یک جمع کلیسا بود، دوستان آمدن گفتن که در افغانستان مردها کنار زنها نایستادن، و من همون لحظه صدای خود بلند کردم و گفتم این اشتباه هست، و از همین تریبون دوباره میگم این اشتباه هست، ای اشتباه هست. اگر شما اعتراضات چند روز پیش هرات نگاه کنیم، مردها از زنها بیشتر بودن، اگه دیده باشه مردها بیشتر بودن، خیلی بیشتر بودن، حقیقتا بیشتر بودن. ببینین یک بحثی هست که مرد، من تمام افغانستان احترام دارم، ولی مردهای هرات واقعا کنار زنها ایستادن. روزی که اولین باری که ما به هرات تظاهرات کردیم، تعداد زیادی از مردها داخل جویهای آب کشته شدن، افتادن، تعدادی را طالب با خود برد، مرتضی صمدی را او وقت با خود برد، جلوی چشمای ما با خود برد، و مردهای زیادی کشته شدن. بالاخره اگر در حال حاضر مردها، فقط میخوام آگاهی سازی کنم، اگر در حال حاضر در افغانستان مردها سکوت کردن، یک چیز هست، اگر میترسن ترس که نیست، سکوت هست، سکوت هست، یک چیز هست. بگذارین که واضح تر بگم، نه من مدافع حقوق زنم، نه مدافع حقوق مردم، فقط میخوام بگم که اگر سکوت کردنی هست، همین حاله که مرد داخل خانه هست، طالب میای زن و بچه رو میبره، اگر این فردا بمیره، کشته بشه، دیگه اصلا میبرن کلا به همه خانواده رو تجاوز میکنن. پس مرد مجبوره که سکوت بکنه و حداقل زنده باشه، بر نانآور خانواده باشه، مجبوره. طالب امروز باور کنن که به غیر از وحشت و دهشت چیزی نمیفهمه، اصلا وحشی است، وحشی، یک کلام وحشی است، میکشه.
1: دقیقاً، ما البته در این خصوص میخوایم بگویم که هرات یکی از با فرهنگ ترین، از لحاظ فرهنگی یکی از غنامند ترین ولایات افغانستان هست و یکی از باثبات ترین ولایات افغانستان، که همیشه وقت جنبش های آزادی، عدالت خواهی هست، ولایت زیبا و تاریخی هرات شکل گرفته. و در این تظاهرات اخیر نه تنها که بانوان تنها نبودن، بلکه مردها در کنارشان بودن، قربانی دادن و توسط طالبان حتی بالایشان شلیک شد، طوری که شما گفتین. و همینطور من فراموش نکنم بانو نوری، که البته امروز شنونده های برنامه شما زیاد هستن، از همه شهرهای مختلف آلمان میشنون، و من فراموش نکنم از شخصی نام ببرم که دقیقا شما پیشتر گفتین، یکی از دوستای عزیز ما که در کناری که خبرنگار هستن، در جامعه آلمان عملا کار میکنن و یک حکاسی بسیار موفق هستن. اینا از طریق هنر حکاسیشان چندی قبل من دیدم که تصاویری از بانوان را به یک از نشست‌های یک برنامه ها نشان می‌دادند و به نحوی برای بانوان افغانستان به زبان تصویر و به زبان عکس دادخواهی می‌کردند. و این شخص آقای که من بسیار دوست و رفیق نزدیکم هم است، پرویز جان رحیمی است، که در شبکه عمل فرانکفورت در بخش فارسی کار میکنن، و در زمین نه تنها که از طریق کار رسانه‌ایشان همیشه وقت با بانوان کار کردن، فعالیت ها، استعداد هایشان را تبارز دادن، بلکه از طریق هنر عکاسیشان اینا همیشه وقت به نحوی بر بانوان افغانستان دادخواهی کردن و صدای بانوان افغانستان را به گونه عکس و تصویر به گوش جهانیان رساندن. و ما از آقای آقای رحیمی که همین اکنون هم برنامه ما را شنونده هستند، از تمام تلاش هایشان قلبا سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم که باز هم در آینده در یکی از برنامه های دیگه با آقای رحیمی در اینجا باز هم یک برنامه مشترک با هم داشته باشیم.
0: چرا که نه، من هم پس جا داره که به آقای رحیمی درود بفرستم. آقای رحیمی هر جا که هستن صدای من میشنوین، درود بر شما، خوشحال هستم که شما را شناختم و کارهای شما رو دنبال کردم، دیدم و خوشحال هستم. هر افغان در هر جای دنیا که افتخار آفرینی میکنه، تنها برای خود خود افتخار آفرینی نکرده، نمیکنه و نام افغانستان و افغانیت رو بالا میبره و من خوشحال هستم که چنین عزیزان ما داریم و واقعا افتخار میکنم.
1: و آقای رحمی فراموش نکنم که یکی از جوانان پر افتخار هراتی هم هستم.
0: لحجه اینا میخورد، بله لحجه اینا میخورد. بسیار عالی آقای رحیمی، درود بر شما. بحث مردها را میخوام واقعا در این رابطه بیشتر صحبت بکنم. برای کسایی که حال صدای ما رو میشنون و همیشه گفتن مردان افغانستان خاموش بودن، خواهش میکنم، نمیخوام بگم من چه کار کردم، اما من خودم شخصا روابط بین الملل خواندم. روابط بین الملل خواندم، اون هم ماستری رو گرفتم و البته سند رو هنوز نگرفتم. و ای که میخوام بگم ما در رابطه با فیمینیست درس خواندیم، اصلا مکتب او رو دنبال کردیم. من که خواندم نمیام نمیگم من فیمینیستم، من مکتب فیمینیزم خواندم. بعد شمایی که اطلاع نداری از دروغ میگی من مدافع حقوق زنان هستم. تو برو اول حقوق زنان بشناس، بعد تو میای کجای مکتب فیمینیست یا فیمینیزم گفته که مرد ضد زنه. اون میگه مرد مکمل زن هست و زن هم مکمل مرد، باید همون حقوقی که مرد داره زن هم داشته باشه. خلاص، اصلا حرف فیمینیست هایی هست که مرد و زن باید از حقوق برابر و مساوی، فرصت های برابر و مساوی به نوعی بتونن که برخوردار باشن. ولی متاسفانه یه عده میان میگن ها ما فیمینیستیم ضد مردهاییم. بابا برو تو اول معنای فیمینیزم بفهم، معنای فیمینیست بفهم، معنا میگم معنایش بفهم، بعد بیا بگو. و تو وقتی نمیفهمی این کلمه چی معنایی داره، بعد تو میای خود مدافع حقوق زن میدانی، واقعا می که زن هستم خجالت میکشم. چون ما در این مکتب نمیایم در رابطه با مردها چاقو به دست بگیریم یا بوکس بکنیم بگیم ها مردها را باید ضد نایستاد شیم. نه، ما میگیم آقا درسته شما مردین، فرصت دارین، یک فرصت مساوی هم ما میخواییم. خلاص، ما هم میخواییم کنار شما ایستاد شیم، صدا بلند کنیم.
1: دقیقا من در این مورد کاملا با شما موافق هستم و من اونطور که شما فرمودین یک تعریف علمی را از فیمینیست یا فیمینیستی فعلا در ذهن ندارم و آنچه که دیدگاه یا نظر شخصی خودم هستی است که فیمینیست از دیدگاه ما، از دیدگاه شخصی ما به این مفهوم در هر گوشه از دنیا وقتی که ما متوجه شویم یک بخشی از جامعه، یک طیفی از جامعه حق و حقوقشان داره تلف میشه، به عدالتی در مقابلشان صورت میگیره، بناهن وقتی که ما صدا بلند میکنیم چی مردا هستن و چی بانوان، حمایت میکنیم و از این دیده که این طبقه یا این طیفی از جامعه به عدالت برسن، به شفافیت با وجود بیه و حق حقوق مساوی که شما همی که با آلمانی میگن گلایش بغشتگون با وجود بیه، بناهن از دیدگاه ما این هر کسی که از یک ایده حمایت میکنه در واقع یک فیمینیست است. این مهم نیست که تنها بانوان فیمینیست باشن یا تنها مردا فیمینیست باشن، میتونن هر کسی که به خاطر برابری، عدالت و حمایت از حقیقت و واقعیت ها در کنار همدیگر قرار می گیرن و یک اتحاد هم بستگی را شکل می دن، در واقع اینا فیمینیست هستن.
0: ولی این نیه دیگه که دقیقا ضد مردهای ساده بشی و بگی مردهای افغانستان کاری نکردن. تو برو جنبش هرات نگاه کن، مردها کشته شدن، مردها را بردن، مردها را زدن، مردها حتی به مردها هم تجاوز شد. ولی خب این که داری بی‌انصافی میکنی و مردها را به نوعی خراب میکنی که من زن بالا برم، این بی‌انصافی است و بی‌عدالتی است. باور کنین که با خراب کردن هیچ کس شما خوب نمیشین. یک کلام، این اندیشه ما هست. من میگم با خراب کردن دیگران من خوب نمیشم. او خوب باشه من هم خوبم، جامعه خوب هست. او خراب بشه جامعه هم خراب است، من هم خراب میشم. و اینکه متاسفانه پس بحث مردها رو کنار بگذارین. اگر شما
1: اگر بحث مردها رو کنار نگذارید من بخوام که اضافه بکنم برای شما.
0: نه منظورم این بود که خانم هایی که میگن ما فیمینیست هستیم بله. و مردها با مردها مجادله داریم اینو گفتم کنار بگذارید.
1: دقیق.
0: مجادله وجود نداره.
1: من میخوام اضافه بکنم اگر با تایید از حرفای شما. ببینین امروز زن ها و مردان افغانستان تنها در یک جبه علیه بی‌عدالتی جنگ و مبارزه نمی کنن. شما صدای بانوان هرات را دیدین، در مقابل مردان شجاع و با همت هراتی را دیدین که به هزینه و به قیمت جانشان به سرکاب برآمدن و از زنها حمایت کردن. این یک بخشی از قضیه است و امروز شما جبهات مختلف را در افغانستان میبینین، شاهدش هستین که داره شکل میگیره به خاطر حمایت از دموکراسی، عدالت و برابری علی گروه حاکم که یک گروه نادان و جاهل هست به نام طالبان مبارزه میکنن. من نام جبهات نمیگیرم، جبهات مختلف و شوراهای مختلف. حتی امروز میبینیم آدمای بسیار کهنسال را که به خاطر اینمی حمایت از آزادی به کوها برآمدن و ای است حضور و نقش مردا. و یک بخشی از مردا هستند که امروز در داخل افغانستان عملا حضور دارن، بخشی دیگری مردا امروز میبینیم که دیاسپورایی که امروز در آلمان هستن، همین فعلا که ما با بانو خدیجه نوری در مورد هرات صحبت میکنیم، در واقع یک برابری وجود داره. ما به عنوان یک مرد و بانو نوری به عنوان یک زن به خاطر همو عدالت خواهی، به خاطر آزادی بانوان هرات داریم صحبت میکنیم. پیشتر بر شما از آقای رحیمی یاد کردم که با عمو هنر عکاسی که داشتن به نحو صدای بانوان هرات شدن، یک مرد بودن. و همینطور مردهایی که امروز در رسانه ها شما میبینین، در کشورهای مختلف میبینین، نشست هایی را برگزار میکنن، لابیگری میکنن برای حمایت از مردم افغانستان، بانوان افغانستان و آزادی حق تحصیل. این در واقع من فکر میکنم که در افغانستان ما این رقم است تا جایی که من معلومات دارم. مردها و زنها در کنار همدیگر هستن و دست به دست هم داده پیش میرن، به استثنای یک طیفی از جاهلی که در افغانستان به نام طالبان وجود داره. اینا از بحث تمام مردها جداست و اینا یک گروه جاهل هستن و من امیدوار هستم که روز جامعه جهانی اینا به محکمه جامعه جهانی سپرده شوند و در مورد آنها توسط یک محکمه شفاف و با عدالت تصمیم گرفته شود.
0: انشاءالله امیدوار هستم. و ای که از همه این بحث ها که بالاخره در کنار این بحث ها اگر صحبتی داشته باشیم، صحبت به این میرسه که متاسفانه در حال حاضر در افغانستان، در تمام افغانستان، نه تنها در هرات، متاسفانه قوانین سختگیرانه، قوانین غیر اسلامی، غیر انسانی وجود داره و به پیر و جوان، کودک و زن، مرد رحم نمیشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که تنها خانوم ها به خاطر حجاب و پوشش اسلامی دارن تحت بالاخره فشار قرار میگیرن. نه، بحثی هست که گروه حاکم ظالم هست و ظالم به غیر از ظلم چیزی سرش نمیشه. و وقتی که ظالم ظلم میکنه، کسی هم که در مقابل ظلم سکوت میکنه، او هم ظالم هست. چرا؟ چون تو میتونستی سکوت نکنی ولی به خود خود ظلم کردی. این ظلم شاید به جامعه نکنی اما به خود خود میکنی، چون خودت از حقوق بالاخره اصلی خود، حقوقی که داری به عنوان یک شهروند، از او حقوق دور میمانی. و من امیدوار هستم حتی بحث تظاهرات و اعتراضات که شد، من به عنوان کسی که در خارج نشستم، در امنیت هستم، من در فضای مجازی که در دستم هست گفتم که لطفاً خواهش میکنم مردم رو به کوچه ها تشویق نکنین. این حقیقت است. اگر قراره بیستیم، همه باید بیستیم. وقتی که فقط یک مردم خاص، این حقیقتاً باید بگیم که از مردم هزار من همینجا تشکر میکنم. اونها بیشتر از محله که از جبرئیل هرات اومدن، هزارهای ما بودن. این حقیقت است. و اگر قرار هزاره بیسته، به کنار از اون می تاجی گوی پشتون و یک دیگه بیسته، ما این مشکلات نداریم. ولی متاسفانه ما همیشه دوست داریم بشینیم نگاه کنیم، کف بزنیم، هورا بکشیم بری. و بابا اگر میتونی هورا بکشی، شاید بتونی قدمم برداری، شاید بتونی که کمکم بکنی. خیلی وقتا دیدین مثلا ما نیاز داریم که یکی ما رو حمایت کنه، بعد یکی از دور نشسته، حالا مادر ما، پدر ما. خیلی میخوام بحث کوچیکتر جلوه بودم، یعنی از خانواده شروع کنم.
1: بله.
0: میبینه که همین یک چیز سنگینی، یک بار سنگینیش روی دوش گرفتم، میشینه از یک گوشه میگه که ها تو میتونی، تو میتونی. خب داره میفته ای بار از سرشانه، بازم میگه تو میتونی. خب بیا ای بار بگیر کناریو که نیفته. و اگر به جامعه هم برگردیم، همین مثال ها مثال های جامعه هست. اگر من میفهم که ای بار برای مردم هزار سنگین هست، من گوشه ای بار بگیرم، این بار به مقصد میرسه. ولی متاسفانه میشینیم نگاه میکنیم و این خیلی دردآور هست.
1: دقیقا بانو نوری، ما شما در بعد از سال 2021 تا فعلا در افغانستان شاهدی هستیم که راهپیمایی های یا تظاهرات های گسترده شکل گرفته.
0: دقیقا.
1: و همیشه سرکوب شده.
0: دقیقا.
1: در نتیجه تعدادی از وطنداران ما و عدالت خواهان زندانی شدن، سرکوب شدن، شکنجه شدن و بالایشان فیر شد. درست است؟
0: دقیقا.
1: حالا در بعد از چند سال، من نظر شخصی من است که میتونه که یک قیام ملی سرتاسری در افغانستان به خاطر آزادی یک راهکار باشه. اما اگر قرار باشه که همیشه وقت یک بخشی از جامعه به خاطر عدالت، آزادی، دموکراسی و برابری صدا بلند کنن، سرکوب شون، از بین برن، خب بعد از چند سال در افغانستان جنسانی باقی نمیمونه به جز یک چند تا گروهی از امی گروهی که به نام تروریست هستن، طالب و گروه های افراطی. دیگه هیچ انسانی عدالت خواهی وجود باقی نمیمونه در این کشور. بنابراین نظر من این است که این شاید یکی از بهترین راهکارها این است که کشورهای جامعه جهانی، کشورهایی که امروز از عدالت، از دموکراسی، از آزادی

0: باشه. بلکه به خاطر به دست آوردن او باید شجاعت، استادگی و مقاومت داشته باشیم. و ما از او خاطر از این بانوان قهرمان قلبن سپاسگزار هستم و برشان دعا میکنم و قلبم با ایناست، برشان دادخواهی میکنم، به قدر توان در کنارشان هستم و این آرزو را میکنم که روز شما به خواسته های مشروع و اساسی تان که امروز از جمله حقوق حساسی شما، حقوق انسانی تان گفته میشه، برسین و به دست بیارین.
1: بسیار عالی. و من یک در این رابطه، در این بحث یا در این مابین یک چیز باید بگم که نباید فراموش کنیم. اوضاع نباید عادی سازی بشه. یکی ها امروز میای طالب از داخل خیابان، از داخل سرک ها خانم ها را میبره، او هم به کپی برداری از گشت ارشاد ایران، به کپی برداری. حالا گشت ارشاد اگه میبرد گیر میداد که مچو موتو به در بوده، ولی افغانستان چادر داشتن. کسایی که داشتن میبردن، من ویدیوها را دنبال کردم، چادر داشتن، حجاب داشتن و حتی برای ایرانی ها خیلی خنده دار بود. نوشته کرده بودن اینا چرا این رقم میکنن، اونا که حجاب دارن اینا رو به چی میبرن؟ یعنی نمیفهم طالب اگر خواسته کپی برداری هم بکنه اشتباه میکنه. من نمیفهم اینا از دورانی، از عهد بوقی اومدن، از عهد حجری اومدن که اصلا کپی برداری رو بلد نیستن، اصلا قانون کپی رایت بلد نیستن. فکر میکنم باید اینا باز هم به محکمه کشانده بشن به خاطر حق اشتباه کپی رایتی که دارن، یعنی اشتباهی که در کپی رایت میکنن. اشتباه بحث چیر دیدن همین چی گفتم پیشتر ایرانر، بحث بالاخره حجاب اون مترایی که میاین و بی حجابار میبنن، حالا اونها هم بی حجاب نبودن، ولی خب اگر قانون اسلامی هست لطفاً در عربستان پیاده کنی که ما هم ببینیم. عربستان مشروب خود میخورن، رقص های خود دارن، کنسرت های خود دارن. می که بیشتر هم در برنامه قبل خود گفتم، می که اسلام صادراتی به کشور خود آوردم، یک صادراتی به کشور من دارم، خیلی او رو گسترش میدم، خیلی بد جلوه میدم. اصلا فکر میکنم طالب یک برنامه هست، یک پلانی هست، یک پروژه‌ای هست که برای خدشه‌دار کردن چهره اسلام آمده. اصلا میخواد چهره اسلام در افغانستان خراب کنه و در ایران هم جمهوری اسلامی، دوتا دارن چهره اسلام خراب میکنن تا مردم دیگه اصلا از اسلام دور بشن، وگرنه در اسلام یه قوانین سختگیرانه واقعا وجود نداره.
0: با نوری من فکر میکنم که این گروهی را که شما نام میگیرین در افغانستان، از دیدگاه من اینا از هیچ آیین و باوری و ملت و مردم و کشوری نمایندگی نمیکنن. اینا در واقع خودشان هستن با یک دیدگاه افراطی، با یک ایده افراطی. ما نه دین و مذهبی اینا رو میفهمیم، نه باور اینا رو میفهمیم، میدانیم و نمیدانیم که اینا از چی پیروی میکنن. و تنها یک چیز را که ما فعلا تانستیم در این ته چند دهه جنگ با این گروه بفهمیم این است که اینا یک گروه به شدت رادیکال، افراطی، ضد انسانیت، زید بشریت، زید عدالت، زید بانوان هستند. و اینا برای بانو و برای خانم و برای زن که وقتی ما برش خطاب میکنیم، زن تنها زن نیست، خانم نیست یا همسر نیست. زن به مفهوم خواهر، زن به مفهوم مادر و زن به مفهوم همسر و دوست هست.
1: نیمی از پیکر جامعه.
0: بله. و بخش مهمی از جامعه هستند. بناهن اینا حتی خودشان از امون زنی که به عنوان مادر به دنیا آمدن، امروز بانمو زن، بانمو مادر، بانمو خواهر و برانمو همسر اینا باور ندارن، اعتماد ندارن و حله اونا قرار گرفتن. و بناهن اینا از خاطر من میگم که اینا رو من باورشان میفهمم، نه دین و اینشان میفهمم و از هیچ دین و این یا اینا پیروی نمیکنن و در هیچ دین و آیین دنیا نیامده که شما بزن به دید یک برده ببینین، به عنوان یک مزدور ببینین، به عنوان یک کسی که باید بر شما عرضه خدماتی مچیم در خانه و چی و چی بکنن. نه. و در هیچ دین و آیین نامده که شما زنان را با مرمی بزنین و در هیچ دین و آیین در دنیا وجود نداره که گفته باشه که شما زنان را به خاطر خواستن حق و عدالت زندانی بکنین و با آنها تجاوز بکنین. در کدام دین و آیین است؟ در هیچ دین و آیین در دنیا ما تا هنوز
1: آیین طالبانی نشنیدیم،
0: وجود نداره. پس اینا فقط در باورهای طالبانی هست. از خاطر من میگم که در اینا از هیچ دین و آیینی نمایندگی نمیکنن.
1: و یک چیز دیگه آقای ظریفی، اصلا طالب تنها مرد نیست، اندیشه طالب تنها اندیشه مردانه نیست، طالب

0: زن هم هست. ما در همه اروپا هم طالبان زن داریم. در همه اروپا طرف میای داخل موتر میشینه، حجاب کامل داره، سر و صورت خود پوشونده. من بارها دیدم و کسی که بی حجاب هست یا شال نداره یا روسو نداره به او توهین میکنه. یعنی افکار طالبانی تا اروپا هم رسیده، همه که اروپا رو نتونستن فتح کنن. خیلی گپه. یعنی اگر فرصت بدیم اروپا رو هم فتح میکنن، میبینیم بیرق الله اکبر یک روز به فراز بالاخره برج ایفل هست و بالاخره اینجا هم الله اکبر گفته میشه. من امیدوار هستم که اندیشه های طالبانی از بین بره، اندیشه های طالبانی اندیشه مردانه نیست. طالب یک مکتب مردانه نیست، طالب یک مکتب غیر انسانی است. و وقتی که میگیم غیر انسانی، یعنی شامل مرد و زن نمیشه، میتونه شامل هر کس باشه. و متاسف هستم، ما در هرات قیام 24 حوت داشتیم که در اون زمان، چون همیشه هرات مهد علم، فرهنگ، مردانگی و غیرت هست، ما در 24 حوت تعداد زیادی کشته و زخمی دادیم. من در وقتی که تازه از ایران به هرات برگشته بودم و برنامه‌های تلویزیون ملی هرات دنبال می‌کردم، یک پیرمرد بالاخره کهنسالی میگفت که ما آمدیم از دهها، از قوریان و زندجان و اینا، از دهها را آمدیم رو به از دهات رو به طرف شهر به قیام. و حتی اگر چرخ خورداش، گاری خورداش، هر رقم بود، همو بالاخره قیام کرده آمد و الله اکبر میگفتیم. گفتم یه دفعه که بم زد گفت من بیهوش شدم. گفت وقتی که ورخستم نمیفهمیدم کجا هستم. جنگ تمام شده بود و بالاخره کشور به نوعی به وضع بهتری رسیده بود. یعنی میگم که در هرات، هرات همیشه پیش قدم بوده. ما در هرات در اون زمان بالاخره امیر صاحبه داشتیم. من نمیگم که ما همیشه در هرات کسایی داشتیم که واقعا دلسوز بودن، اما در همون زمان دلسوز بودم. حال هم کسایی داریم که واقعا دلسوز هستن، ولی ما به اشخاص دلسوز هم نیاز داریم. یعنی کسی باید باشه که این جنبش ها را به نوعی مدیریت کنه، چون در همه دنیا، جای دنیا، هر بحثی که باشه تا مدیریت درسته نباشه او بس به جایی نمیرسه. تا پلان درسته نباشه، اگر قرار است در افغانستان اعتراضی به وجود بیاید، اگر مدیریت بشه و تنها زیر سقف هرات یا زیر سقف بامیان یا زیر سقف مزار یا زیر سقف کابل نباشه و عمومی باشه، فکر میکنم به نتیجه میرسه.
1: و ما امیدوار هستم شاید روزی باشیم که یک چتری ایجاد شوه،
0: بسیار
1: عالی، یک مجموعه چتری به وجود بیاد. گرچند که مجموعه چتری زیاد است در افغانستان، ولی یک مجموعه چتری واقعی که بتونه تمام احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و شوراها و جبهات، بانوان، مبارزین و عدالت خواهان را در گرد هم در یک میزی گفتگو قرار بده، با یک اتحاد، اتفاق و همبستگی لابیگری بکنن برای آزادی، برای برابری در افغانستان و در کنار مردم ایستاد شوند. و موقع هست که این فعالیت، این مجموعه چتری میتونه که اثرگذار و تاثیرگذار باشه. در شرایط فعلی که من میبینم، یک روز صدا از یک مجموعه، روزی دیگه هم از دیگه مجموعه، روزی دیگه هم از یک سازمان دیگه سازمان. البته که من تشکری میکنم از اینا که با مو قدرت و توانی که دارن، ببخشید،
0: خواهش میکنم،
1: به خاطر عدالت و آزادی صدا بلند میکنن.
0: درست.
1: اما تاثیرگذار زیاد نیست. زمانی تاثیرگذار میباشه که همه ایشان گرد هم قرار بگیرن، یک مجموعه چتری را تشکیل بدن، برن با دنیا بشینن، با کشورهای جهان و بیاین به خاطر افغانستان مبارزه بکنن، لابیگری بکنن. اون موقعی هستم که ما شاهدی آزادی افغانستان از چنگ ظلم و جهالت و بی‌عدالتی ها میباشیم.
0: بسیار عالی. اصلا تمام حرفهای شما را تایید میکنم و با تمام حرفهای شما موافق هستم و در کنار از اون زمیمه میکنم که وقتی که به قول شما یک چتر واحد باشه به نتیجه میرسیم، و در کنار از او اعتماد و اتحاد، که خب چتر واحد همو اتحاد هست و اعتماد حرف اساسی را در این چتر واحد میزنه. وقتی که من اعتماد به شما نداشته باشم، زیر این چترم نمیام و شما باید اعتماد را به وجود بیارن. اگر همه کسایی که آمدن جنبش ها را به راه انداختن، اگر نشان بدن که این جنبشی که من به راه انداختم یک جنبش صادقانه است، یک پروژه نیست، چون همیشه در تمام جهان ما بحث پروژه ها را داشتیم، پروژه بگیرها را داشتیم و نباشه فکر میکنم ما به نتیجه میرسیم. بیم خود ثابت کنیم، خود نشان بدیم. و امروز من با یک دوست صحبت میکردم که خیمه تحسن فکر میکنم جناب آقای بکتاش سیاوش در کشور فکر میکنم در نروژ نمیفهم در کجا گفتن یک خیمه تحسن رو انداختن. دوستم میگه بیا بریم به خیمه تحسن سر بزنیم و ما هم زیر چتر بیایم. خیلی حرف به جایی زد و من خوشم اومد. آقای سیاوش کسی هست که به خاطر آزادی بیان، به خاطر مردم افغانستان، برادر کوچک خود از دست داد، پدر خود از دست داد و تمام کسایی که برای از او اسطوره های زندگی از او بودن، بهترین های از او بودن، عزیزان او بودن، همه را از دست داد و امروز هم باز هم از پا بالاخره نخواسته و به نوعی هنوز هم داره برای مردم قدم برمی داره. پس می که می تانم چرا من نکنم، برای چی سکوت کنم؟ سکوت خود از او ظلم هست در حق همه.
1: دقیقا من با شما موافق هستم، اما امروز گلونم کمتر کار میکنه.
0: شما یک لیوان آب نیاز دارین.
1: خب شما ادامه بدین، من
0: آب میخورم
1: تا لحظاتی بعد برمیگردم.
0: امیدوار هستم که این
1: البته من خدیجه دوستا مهمان کردن در برنامهشان.
0: شما مهمان نیست
1: و آبم نیست.
0: آقای ظریفی اینم بگین که ما اجازه شما برین، من میگم ما اجازه نداریم که داخل استدیو، چون روی میزها همه به نوعی دستگاه ها و فرستنده ها هست، ما اجازه نداریم که روی میز نوشیدنی بطری آب بگذاریم. به خاطر همین اگر من هم وقتی زیاد تشنه میشم یک بوتل آب، یک لیوان آب روی زمین میگذارم و اگر مهمانی هم میایه میگم که خواهش میکنم روی میزها چیزی نگذارین که ما جریمه میشیم. و همین لحظه بالای سرم دوربین صد داره کار میکنه و همه چیز ثبت میشه، از داخل خانه حتی میبینن. من چند روز پیش که داخل برنامه بودم یادم رفته بود که دکمه نشر آنلاین بزنم و دیدم که شروع شد یک دکمه سفید روبروی من شروع کرد به چشمک زدن، یک نور سفید، و فهمیدم که دو دکمه را نزدم و دکمه را زدم. آقای ظریفی داشتم میگفتم که از خانه هم ماره همکارای تکنیک کنترل میکنن. من چند روز پیش یادم رفته بود که دکمه سبز بزنم و دیدم از خانه دارن به من اشاره میکنن که دکمه سبز بزن، دکمه سبز، این نور سفید به من میدادن. یعنی منظور که میگم ما لیوان آب که چه عرض کنم، ما تحت کنترل هستیم. فکر میگونم ما مثل زندان گوانتانامو.
1: نه خواهش میکنم، البته من فکر میکنم این بسیار خوب است.
0: بله.
1: که به خاطر مسئولیت و امنیتی که در داخل استودیو داشته باشیم و به خاطری که همیشه وقت اگر گاهی اوقات مشکل تکنیکی میشه، دوستای ما یا مسئول تکنیکی میتونن در هر جایی که باشن بر ما راهنمایی بکنن به خاطر سهولت و به خاطر آرامش کار، و این کار بسیار عالی و فوق العاده است و از کار استقبال میکنیم.
0: شوخی کردم.
1: و در ضمن من میفهمم، من فقط میخواستم با نوری ایرا بگویم چون وقت برنامه شما فکر میکنم کم است.
0: بله.
1: یک راهپیمایی امروز به حمایت از بانوان بود، نظر به مو پوستر را که فعلا ندارم. ساعت 4 راه اندازی میشده در فرانکفورت و یک برنامه دادخواهی دیگه هم در دارمشتاد قرار است که تاریخی 20 ماه راه اندازی شود و به او خاطر برای حمایت از بانوان هرات، برای حمایت از عدالت، برابری، آزادی. و امیدوار هستم که حضور دوستای ما هم در اینجا گسترده باشه و در کنار هم بدانیم که صدای بانوان هرات را در فرانکفورت که امروز دوستان ما بلند کردن و در دارمشتاد هم چند روز بعد ما و شما بلند بکنیم تا به بلندا برسه.
0: درست، دقیقا من تایید میکنم صحبت های شما را و بگذارین که من فکر میکنم 20 برج بود دارمشتاد، درسته؟
1: نظر به معلومات را که من داشتم تاریخ 20 ماه است، ولی ممکن که تغییر کنه یا خیر، اما فعلا تاریخ 20 است.
0: خب من به تایید صحبت های شما، بله، من هم او بروشور به دست آوردم و استوری هم کردم، ولی خب
1: خلالی
0: بله 20 برج هست. ما 20 برج در شهر دارمشتاد تظاهرات داریم یا اعتراض داریم و امیدوار هستم که از هر جای آلمان که هستین ما را بنای تنها نگذارین و در کنار ما باشین، در کنار ما بمانین. خب گاهی وقتها بعضی از عزیزان نمیتونن، آقای ظریفی بجری دارن ساعت نگاه میکنن، نمیتونن بیاین، ولی خب کسایی که میتونن و فرصت از اون دارن خوشحال میشیم که روز 20 برج به شهر دارمشتاد بیاین و در این تظاهرات شرکت کنین. بگذارین که ساعت از اون نگاه کنم بگم.
1: آلیست دوستا، تا زمانی که بانو خدیجه نوری به ساعت نگاه میکنه،
0: بله،
1: فکر میکنم که ساعت دیدن حتما چون یک دقیقه دیگه از برنامه مانده.
0: ساعت برنامه هم ساعت 15 هست و این تظاهرات در شهر دارمشتاد در مرکز شهر یعنی لویزن پلاتس هست. من سپاسگزاری میکنم از همه دوستان و خوشحال هستم که امروز با شما بودیم و روز مادر هم دوباره به همه مادران رنج دیده دنیا به خصوص مادران افغانستان تبریک باشه.
1: با آرزوی و امیدی آزادی، عدالت، برابری برای افغانستان و همچنان امیدوار هستم که روزی مردم افغانستان و بانوان افغانستان به عدالت برسن. زیاد تشکر از دعوت شما و خوشحال هستم که در برنامه حضور داشتم.
0: بسیار عالی. من هم سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای ظریفی و همه شنونده ها رو به خدای یکتا و بی همتا میسپارم. خدا نگهدار. شب و روز خوب و خوشی داشته باشن.